байқышча, Шужайдыки мемлекет бойынша нуқтылы қоғдылдыған мәдениет ядыкарлықы орны, Учуаншендіки имаратлар топының мұйым тәркебі қысымы болған Джушен ибадетханысы ұзақ мұддат системілік асыралмағашқа тамлары еріліп кеткен. Яғаш құрылмысы чіріп кеткен. Әтті бәзілер лапас ясап, чай яймыс ашқан. 2025-й 3-й айда Чингуан райлық халық тәптіш мәккемісі, Чингуан райлық мәдениет саят идарысы, Шужайдыки мәнзір районы башқұрыш комитетінің қызметчілері вә мәдениет ядыкарлықларының қоғдаш мұтәхәсілері, халық назаратчілері нәқ мәйданда тәкшүріш іліп барды. Арқыдың тәптіш органы тәптіш мәккемісінің тәкліп намысына әвәтіп, түзітіш вақыт чекіні айдыңлаштырып, алақыдар мәсул тармақларының Джушен ибадетханысының темені мұстәкемләш, рәңлік рәсімлеріні әстек келтіріш қатарлық қызметлерінің қанат яйдұршыға әйдәкчілік қылды. Тоныштырылышча, Ләнжу шәрлік тәпчі органлары, джина ішлар, әқтіләп ішлері, мәмүрі ішлар вә амиу мәмпәт дәваларыны тәкшіріш қызмет оқуқыны универсал үргізіп, төт тәкшірішіні бірләштіріштің ібарет қоғдаш әндейсіні шәкеліндіріп, мәселі үйінілішіні гәуділендіріп, мәмүрі органларының мәсулетіні қанун бойынша ұмым үздік ада қылышыны үнімлік назарат қылды. Мәселіні тоғыр тепеш ашқұш. Амиу мәмпәт дәвасы арқылық мәселіні әл қылышқы түрткі болыш болса, бекар қылыш. Қаида түзім тұрғызыш арқылық үргізіліші үнімлік қызмет ұсылыны шәкеліндіріш болса, тұрғызыш. Мұхбарының Ләнжу шәрі әннің райлы қалық тәптіш мәккемісідің игілішче, 2023-й 7-й айда әннің райлық тәптіш мәккемісі білен су ішлері мәмүрі қанун ижра қылыш органы бірлікте, Ләнжу шәрі әннің райлық су ішлері мәмүрі қанун ижра қылыш тармақы білен әннің райлық тәптіш органының амию мәмпәт дәвасы бойынша әмкарлыш механизміні yol қойыш лайесіні түзіп шыққан. Шуйлы 10-й айда тәптіш органлары әмкарлық механизмыға тайынып, әннің райындегі мәлім шөйенің ішінде өздері қазған бір құдықтың кенішкісіз су тартыш мәуджетлігін байқады. Тәкшіріш тәкліпнамесі тарқытылғандан кейін мәзкур шөйен бұл құдықны ішілтішіні умумүзік тоқтатты. Әмді тұрыбы сүйі ер асты тұрыбы торыны толық өзгертті. Шұрындан кейін Шужайда су тартыш, ішілтішіні башқұрышқы мұнасуәтлік механизм қалыптастырылып, Yer asti su baylıqını qoğdaşqa, tejeşlik, tücüplik su işiltişke və qanun xilap su tartış qılmışıq zərbi berişke törtkü boldi. 2025-ci ili Ləncu Şəhərlik Su İşləri İdarisi, Ləncu Şəhərlik Xəliq Təptiş Məkkimisi qatarlıq tarmaqları bilən birlikdə, Xuanxı Dəryasının Ləncu bölükini yuqır süpətik tərəqi qıldırış bu içə, hükümət bilən təptiş orqanlarının birləşib hərkətliniş ramki kilişimini imzalıb, Su işleri memuri kanun icra kılış bilen, tepçi organlarının amiyu menfaat davası boyunca hemkarlığını küçeytip, kanun idare kılış tosqını müstekemildi. Su işleriga çetişli qiyin meseleler çigiş, mürekkep. İlgire meyli qaysı taraf bolsun, juluğunda su tizginleş vaziyeti taqabıl turuşi teski toxtagan. Su işleri idarisinin siyaset, kanun nizam bölümünün hizmetçisi Chun Shuge mundaq dedi. Тәптіш органлары амию мәмпәт дәвасыны қанат әйдіріп, әм оқшаш болмаған мәселелерге нишанлық тақабыл тұрды. Әм әрқайс тармақларының бірлішіп әркетлінішке бір тұташ орынлаш тұрды. Әрбір адамны аны дәрияның қоғдығы түсі ғайландырыш. Бүгін күнде Ләнжу шәрік тәптіш мәккемісі Шужайдыки экология, су ішлері қатарлық алақыдар орынлар білен бірлішіп, қарәлік алда тәвәлікедіки Хуанха дәриясы вадысыны чарлап тәкшіріш қызымтыны қанат ейдірді. Шуның олен бір вақытта амыны амию мәмпәт дәвәсі қатнышқи тәкләп, Хуанха дәриясыны қанунчыл қоғдаш торыны зіш тоқыды. Тоныштырылышча Ләнжу шәрлік тәптіш мәккемісі Ләнжуның тәптіш органлары үндідарда ортақ идар қылыш субсығы тайынып, амиви мәмпәт дәвасыны көзет күчілер вә пидайлар әттіртіні пағалы ішқы селіп, тәсір көрістіш, етекләш вә әмкарлышып назарат қылыш ролыны толық жарай қылдырып, амиви мәмпәт дәвасы епучінің келіш жолларыны кеңайтып, амының беліш дәрейдісі, қолғаш дәрейдісі вә қатныш дәрейдісіні үзіксіз өстірді. Әрбір адам аны дәрияның қоғдығытысы болалайды. Амма Ләнжу тәптіш органлары үндідарда ортақ идар қылыш амию субсы арқылық алақыдар епучіні вақтыда юқырғы йолысы болады. Ләнжу шәрі Чилихы райлық халық тәптіш мәккемісінің 5-й тәкшіріш бөлімінің мудірі Вән Чинпин мұндақ деді.

өліп кетіш қауіпіні ұшырып етіду. Ше Жаумин тұныштырып мұндақ деді. Чоң яшлық ешанғаланың BMI-ның муапық таирісі вә бәдән иғырлықыны башқұрыш өлчіміні бекетіш керек. Ешанғаланың бәдән сүпті көрсәт күчі өлчімідегі бошықны толдырыплы қанмай, шындақла еліміздің ешанғала сағламлықы мұлазмәт системісі құрылышыны елмей тірәк білән тәмілләйді. Чоң яшлық ешанғаланың нөвәтті BMI-ның маскелдіған таиріге етіші бір қадар қиын. Шуңа бұл қыл кішілі топы қарыта, Yekilashgan badan iyg'irligini boshqarish taktikasini qo'llanishga to'g'ri keladi. Jungu kasalliklarning oldini olish va uni tizginlash markazi oziqshunoslik bosh mutaxassisi Jao Wenhua tanishtirib mundaq dedi. Qo'llanmada munosib badan iyg'irligini boshqarish taklifi berildi. BMI muvofiq doirada turayotgan yashanganlarga nisbatan navbatdagi badan iyg'irligi saviyasini saqlashga mos keladi. Bundaq bo'lganda badan iyg'irligining yanimi tövallab ketishdan saqlanqili bo'ladi. BMI muvofiq doiradan tövən bolğan yaşanğanlarga nisbatan tədbir qolunub bədən iyğırlığının yanımı tövənləb ketişdən saqlanış kerak. Bundaq bolğanda bədən iyğırlığını muvofiq aşırğılı boladı. BMI muvofiq doiradan yuqarı bolğan yaşanğanlarga nisbatan bədən iyğırlığı səviyyəsinin muqimliqini saqlaşğa mas kelidi. Bədən iyğırlığının yanımı eşişi yoki tövənləşdən saqlanış kerak. Körsətmə tələbi Өз алдыға тамақ иялайдыған, хәмді BMI муапық таирді болған яшанғалағы ниспәтін сағлам озықылныш адетіні сақлаш қырығбәтләндіруш. Емәкліктің көп қылықығы чың тұрып, зөрір болмыған емәклік чәклімісіні азайтыш. Юмшақ, үтіш асан, сыңышлік, озықлық мадыланың сышлығы юқры вә энергиясы муапық болған емәклін ешкі мас келеді. Жауынқа мұныланы тәкітләді. Чоң яшлық яшанғаланың сағламлықыны башқұрыш вә айылды халдың хәбәр елішіні күчі әйтіш керек. Оланы қаралік олда саламәтлік тәкшіртішке қатнаштұрыш керек. Сағламлық архивы тұрғызып, бой егезлігі бәдән иғырлықының өзгүрішіге еқындың дейқат қылышын тәусия қылымыз. Чоң яшлық яшанғала әр елі аз дегенде бір қитым бой егезлігіні, әр айды аз дегенде ішкі қитым бәдән иғырлықыны өлтіші керек. Шының білен білі, Qanuniyyətlik bədən hərəkətini saqlaş kerak. Cim ulturuş vaxtını azaytış. Çoğ yaşlıq yaşanğanların cəmiyyətkə faal sınıb kirişi. Köp xil mədəniyyət, istirahat fəaliyyətlərə qatnışı təşəbbüs qılındı. Asiya Ozuqluq Yığınını Asiya Ozuqluq İlmi Cəmiyyəti Birləşməsi təşəbbüs qılğan bulub, hər 4 ildə bir növət ötküzüldü. Asiya dövlətləri və dünyanın hər qaysı yerlərdəki ozuqluq və yeməklik sahəsindəki tədqiqatçılar Пән тәтқиқат аппаратлары қатарлықланы кәсби ілім алмаштырышқа ілхамландырышыны мәқсат қыған. Озықшынаслық саясетке әңі еңі тәтқиқат нәтижелерден тәң бәхрімен болыдыған. Озықлық ілмей вә амыви сәхия саясетке әңі еңі пән тәтқиқат нәтижелерін ама ең қылдыған. Озықлық пәлерінің умумйүзлік тәрәқиятыны ілгері сүрдіған мұхим сұпығы айланды. Бәдән сүпті көрсәт күчі бүтін дүния итрап қыған тән саламәтлік әхвалыны әксәт тұрдыған мұхим көрсәт күчі сапланды. Адәт кейі құрамығы еткәлінің бәдән сапасы көрсәт күчі яшанғаланың кегі мас кәмейді. Яшанғаланың бәдән иғырлықы бәк төвән боп кетмәсілік керек. Оныны башқа озықлық ілмі білән ауам сағламлықының мұнасиеті толымыз ич. Емәклік, озықлық мадыларының қобыл қылыш мұқтардың пайдылыныш, озықлық ілмінің ядролық қызметі. Yeməklik, ozuqluq maddələrini qəbul qılışda faydalanış miqdarı sağlam yeyəkə və topnun ozuqluq maddələrini müvafiq qəbul qılışığı kapalətlik qılış üçündür. Şuna bunun kəm bolışı yoki eşib ketişdən çoxum saqlanış kerak.

tuyg'usining ifodasi degan. Turmush demak xalq demakdir. Xalq demak turmush demakdir. Xalq chin, real, oddiy, sodda bo'ladi. Oydurma obraz orqali xalqni oydirib chiqirishga bo'lmaydi. Masxirlik pozitsiya bilan xalqni masxir qilishga bo'lmaydi. Xunuk tasvirlar orqali xalqni xunuklashtirishga texim bo'lmaydi. Keng adabiyot san'at xizmatchilari xalq ommasi orasiga cho'nqur cho'kib, xalqning jafolik amgikini tushunib, xalqning xushalligi, g'am qayg'usini his qilgandilar, turmushning mohiyatini tonib yetalaydi. Davrning ritmini egillaydi. Xalqning qalb sadosini his qilolaydi. Adabiyot san'at ijodiyatini zo'r salmoqqa va kuchlik jalbkorligi ega qilolaydi. Keng adabiyot san'at xizmatchilari xalqni asarning bosh qahramoni qilib qolmay, yana o'zining ideyaviy moyilligi va hissiyotini xalq bilan yug'urib, qalbi muhabbati ideyasini xalq orasiga singdirib, xalq bilan birlikda davrning ritmi, hayotning rangdorligini his qilishi, davr va xalqni kuylashi kerak. Adabiyot san'at obraz orqali utuq erishidi. Klassik adabiyot san'at obrazi bir davr adabiyot san'atining muhim belgisi bo'lib qoladi. Arzu istiki qobiliyati bor barliq adabiyot san'at xizmatchilari turmushni tushunish iqtidorini o'stirib, davr ro'yig'i vakillik qiladigan texmi ko'p yangi ahvol, yangi shaxslarni uzluksiz qezib, turmushni manba qilgan, ammo turmushdan ustun turadigan san'at ijodiyati va realizm bilan romantizm birlashtirilgan estetik uslub orqali kishilarni jalb qiladigan, ta'sirlantiradigan, hayajonga soladigan texmi ko'p badiiy obrazlarni yaratib, davrga unutilg'isiz nodir san'at asarlarini qoldirish kerak. Asar yozishning asosiy yo'li til ishiltish va mazmun ifodalashdir. Adabiyot san'at olg'i bezishqa, yaxshilikka undigandilar davrning burg'isiga oyna olaydi. Kamolatga yetgandilar go'zallik yaratqila bo'ladi. Keng adabiyot san'at xizmatchilari Jongo adabiyot san'atining olg'i bezishqa, yaxshilikka undaydigan isil ananisini joriy qildirib, sotsialistik yadroli qimmat qarishini adabiyot san'at ijodiyatida ta'sirlik jonliq namoyon qilib, vazillik sog'lom illiq narsalarni aks etkizib, sog'lom madaniy kayfiyatni tashabbus qilib, g'ayri estetik xoyishni ko'rib tashlab, ideyas cho'nqur, sop, oddiy, jushqun, vazillik munavvar asarlar orqali xalqning estetik qarishi qimmat qarishini oziqlantirib, xalqning ma'naviy turmushini teximi bejish kerak. 3. Keng adabiyot san'at xizmatchilarining to'g'rilarini saqlab, yangilik yaratishni chingtirib, davrga yetishib mangdigan nodir asarlar orqali adabiyot san'atining yangi manzilni yetishini umid qilaman. Bir davrning adabiyot san'at muvofiqligiga baho berishda oxirgi hisobda asarga qarash kerak. Adib va san'atkorlarning kishilik hayot qimmatiga baho berishdimi asarga qarash kerak. Keng adabiyot san'at xizmatchilari mukammallikka intilib, dodil yangilik yaratib, ulug' millatimizga, ulug' davrimizga munosib munavvar asarlarni tirishib ijod qilishi kerak. Qadimdan hozirgacha munavvar adabiyot san'at asarlari muqarrar holda ideyaviy mazmun bilan badiiy ifodalashning organik birligining mahsuli bo'lib keldi. Davli cho'nqur bo'lsa, vazni kuchlik chiqadi. Vazni kuchlik bo'lsa, tili go'zal chiqadi. Tili go'zal bo'lsa, asar nodir bo'ladi degan ani shu. Go'zallikning qimmatini go'zal bo'lgan san'atga singdirgandilar asarga jon kiradi. Ideya bilan san'at bir-birini gavdlantiradi. Asar mo uzoqcha tarqalaydi. Sifatni o'stirishni adabiyot san'at asarlarining jini qilib,
мәзмұнғы материал таллашта тәләпчан болып, идеяны чоңқыр іч беріп, бәдей ижадиетті сәрхылықы интіліп, әсәрнің мәнеуі қуыты, мәдәниет мәзмуни, бәдей қымметіні үзліксіз өстіріш керек. Яңылық яртыш, әдәбият сәннәтнің жіне. Язғучи Лючин, бір язғучи тәхлитчіліктің пүтілләй құтылғандыла әқиқи язғучи болышқы башлайды. Әр бір дәвірдікі әдәбиятның ең ұслобы болуды деген. Кән әдәбият сәннәт қызметчілерді алдын қыладын үгініңдіған өрмәт туйғысы болышы. Тегімі мойымы алдын қыладын ешіп кетідіған ғалыптық туйғысы болышы керек. Өздің халқыш жасы артын ашырып, әйнен көчіріп, шамалғы әгішке. Тәхлит қылып, көчірішке қарыштырып, тегімі кән ижадият зымыныға атын іш керек. Мол вә чонқур мәзмұллық Чонхуа мәдәнилікі, Чонхуа мүлітінің өзгічі мәніві бәлгісі. Азырқы заман Чонгу әдәбият сәннетінің ұлы. Шындақла әдәбият сәннетті еңілік яртышының қазинісі. Чонгу мәдәнийті де әзәлдің қадымда тәсвірленмеген нәрсіләні тәсвірләш. Қадымкілә ішлетмеген вәзін қапияны шілтіш қадырынып келген. Чонхуа мүнәвәр әнәневи мәдәнийтідікі идеяви қараш, адымиет ройы, әхлақ өлчіміні қезіп, бәдейі ижадиет күчі білән Чонхуа мәдәнийтінің қымытыны юғырып, Чонхуаның эстетика ройы білән заманымыздікі гүзәлік интілішіні бірләштіріп, Чонхуа мәдәнийтінің аяты күчіні ұрғытыш керек. Бір ізді тоқтап келіп, бекінмечілік қылған. Конулығы есіліп алғанда варыслық қылыштың иығыз ашқылы болмайды. Томырны үзіп ташлаш, асассыз ойдырып чықырыш, еңілік яртыш есапланмайды. Варыслық қылыш білән еңілік яртышының мұнасуетіні егіліп, қадымкілердің үгініп, әмма қадымкеге есіліп алмай, қайдыдың бүсіп өтіп, әмма қануниетке қылаплық қылмай, Чонхуа мүнәвәр әнәневи мәдәнетіні әдәбият сәннәтті еңілік яртышының мұйым мәнбәсігі айландырыш керек. Бүгінгі күнде әрхіл сәннәт түрлері өз ара жұғырлып, бағылынып, әрхіл ипаділі шәкілері ғырәлішіп, кірішіп, алақ торы, чоңсаллық мәлімат, сүнні әқіл қатарықла әдәбият сәннәт шәкілі де еңілік яртышық түрітгі болып, әдәбият сәннәт бойшылығыны кеңейтті. Шындақ бір қайдыны түшінуілішіміз керек ке, барлық ижадият махареті вә вастысы мәзмұн үшін қызмет қылыды. Пән техникінің тарақияты, техникінің еңілініші, еңі бәдей іпадләш ұсулы вә мұбалығы қылыш ұсулыны барлық келтіруді. Лекен сәннәтнің мол мәзмұны баштың ақыр тұрмыштың келіді. Еңі техника, еңі вастләдің тоғыр пайдылынып, ижадият илхамыны қозғап, мәдәниетнің мәзмұныны бейітіп, идеяви хисиятын ипаділәп, әдәбият сәннәт ижадиеті де мәзмұн техімі мол, юшырын күш техімі зор болған еңі мәнзіліні намаян қылыш керек. Төртінші. Кән әдәбият сәннәт қызметчілерінің Чонгу хикайесіні чин хисият, түтін күш білән яқшы сөзләп, дүнияға ішенчілік, сүйімлік, өрмәт сазавер Чонгу образын намаян қылышыны үміт қылымен. Чонгу халқы әзәлдің чоңқур дүнияви мұхаббәтке иге. Азырқы заман Чонгу әдәбият сәннәті де нәзәрні дүнияға, инсаниетке қартыш керек. Кән әдәбият сәннәт қызметчілері ішенч вә ғай тұрғызып, әждатланың әнәнісігі варыслық қылып, азырқы өзгүрішләні түшініп, Чонгуның эстетик мәқсітін намаян қылыдыған, заманымыздегі Чонгуның қымет қарышын тарықтыдыған, пүткіл инсаниетнің ортақ қымет интілішіні әкс әткізудіған, техімі көп мұнәвәр әсәрләні ижат қылыш керек. Әр қайсы дөләт халқының әхвали вә тәғдірі

түрлік түмән қыл болзу му, лекін гүзел тұрмышқы болған бошашмас интіліші, тағдырыны өзгер түш үшін тіз пікмей күрәш қылышы бірдәклікі еге. Жындақла, ән асан ортақлық пейда қылыды. Маркес мұндақ деге, «Милләтнің милләт болуш сүпті білен қылғалдекі іші, инсаният жәмейті үшін қылған іштір». Мислісіз жапа мұшақатлы күрәш давамыда, Джонгу халқы тоқтымай алғы басыдыған ирадысы вә ғайриді. Мислісіз әқіл парасыды вә күш күвіті білен, Джонгуче социализм yolunu ечіп, қытсатның тез тәрәқи қылышы вә жәмейетнің узақчы мұқым болышыдың ибарат, ішкі чоң мөжөзін яртып, инсаният мәдәнлікінің еңі алтыны барлық келтіріп, Джунгоның мәдәният юмшақ әмәлі күчіні зор дәрежеде ашурды. Халықара жәмиет Джунгоның тәрәқият yolu вә муапқият сырын ішіп, Джунгу халқының тұрмышыдекі өзгүрішіні вә қалып дүниясыны түшінішіні үміт қылады. Мәдәният арқылық адам тәрбиелегенде қалыпны техімі ұйыштырғылы болады. Сәннәт арқылық қалыпләні тұташтырғанда, дүния білән техімі асан пікірләшкілі болады. Кән әдәбият сәннәт қызметчілері мәуқәні Джонгу зымынығы қойып, Джонгу екайысыны яқшы сөзләп, техімі чонқұр нәзәр дайырысы, техімі кән көксі қарны, өзігі техімі ішінілған позиция білән Джонгуның өзгіріші вә Джонгу ройыға әң вәкілі қылалайдыған темылан таллап, бәдей жәттін ипаділәп, дүния түшінідіған техімі көп Джонхуа мәдәнейті образын яртып, Джонгуны тірішіп жаллық көп тәрәптін намайан қылып, инсаният тәғдірі ортақ гәудісі бәрпақылышқы түрітгі болуш үшін еңі сәйіп пүтіш керек. Әдәбият сәннәтнің милләт алахидлікі бір милләтнің мәдениетні тонуш дәрейдісін ипадылайды. Кән әдәбият сәннәт қызметчілері Джунхуа мәдәнейті мейданды чыңтырып, дүниядекі әр қайсы дөләтләдікі әдіп сәннәткарла білән алақы қылыш керек. Милләт хаслықығы іге сәннәт мәзмуни вә шәкліні бейтішкі әхмет беріп, милләтнің халық әдәбият сәннәт ән-әнісігі варыслық қылып вә оны әуіз алдырып, ұслуп иқым, шәкіл нұсқыларыны бейтіп, дүния әдәбият сәннәт сахәсі де Джонгу салапыты, Джонгу қияпытыны еніқ тіхләш керек. 5. Кән әдәбият сәннәт қызметчілерінің тоғры yolды чыңтырып, вә оны әуіз алдырып, әхлақты му, сәннәтті му камалетке етішкі интіліш давамыда кішілік аят қымметі яртышын өміт қылымен. Әвәз сағлам болса, тіл гүзел болуды. Ғайе юксек болса, тіл өткір болуды. Ираде улуғвар болса, идея терен болуды. Әдәбият сәннәт кішіләні тоғры кейпят білен тәрбиелеш мәсулиетін үстіге алған. Кән әдәбият сәннәт қызметчілері өзінің әхлақ сапасы, жәмиетки образыны әсәрінің іждімайы үнім білен бірлік келтіріп, сәннәт ғайысыды чыңтырып, әхлақты му, сәннәтті му камалетке етішке интіліп, тірішіп, али жанап әхлақ пәзіліті вә тілі гүзел, мәзмуны сәрхіл әсәрлері арқылық, тарихта тоғры кейпият қалдырышы, кішілі арысыда гүзел әхлақны әуіжі алдырышы, өзігі пақ нам қалдырышы керек. Әхлақ арқылық адам тәрбиелейді ғалла, авал өзіні тәрбиелеші шарт. Рухны тавлап, ұлны чыңытыды ғалла, авал өзіні таулышы шарт. Тарихның ұзақ иқынында қымметіні йоқатмай келген ашу надыр әсәрләнің әммісі де, әдіплі сәннәткарланың қалып дүниясы білен білімінің бағылнышы, әхлақы білен талантының жұғырлышы, кішілік пәзіліті білен сәннәт әхлақының бірлішші әкс әткен болуды. Жәмиетк пайдылық әсәрдің үзләрчі болсы му көплік қылмас, жәмиетк пайдысыз әсәрдің бір парчы болсы му азлық қылмас деген әні шо. Әдәбият сәннәт ижадиеті жапалық ижади қызмет. Юксек бәдейі сәвие етілдіріш, онча асан ішемес. Бұның үшін бүтін ой-пікірні мәркезләш

0: Әтсі наштыда, апам, кейпиятымдеке өзгірішләні сезіп қалды. «Мен болдың балам», деді о, көздірімге тікіріп.
1: «Ич, ішнім болмадым»,
0: дедім, көздірімді оныңдың қачырғаш. Шу арада, нәуір ақам гепке арлашды.
1: «Сейчан ақшағам пәкәт яқшықлиямады».
0: Бұ гепні аңлап, апам текімі әзвайлады.
1: «Зады нем болды саңа?»
0: Апамның нәштәрдәк тікілген көзлердің қоқып, ғал-ғал түтірдім.
1: «Бешім ағырып шу, бірнә сиян қылдым екен?»
2: «Сиян қоғдай немейдің? Әдідің кәшкіте өйге еқін елімайсан. Ақы бейтің мұшы мұны?»
0: Гәп қамыдым. Немімі де әләйттім. Мәндің зұван чықмыған денкен, апамы жемақты. Ені қырақыны итқанда, о, ұруқтық қаланың алдыда мені толы сыл кішіліп, дөшке әліп үріштің қыжыл бұп қаған еді. Мехмандарчылықымыз мұл ақырлышып қаған еді. Оның үстіге әті мәктепке бамысан болмайды. Тамақтен кейін қайтышық таярландық. Аммам бір мұнчы нәрсін көт әтіп қойды.
1: «Құқам, вақтың есі пат-пат кәп дөрі?»
0: Деді нәуірі ақам қошылыш алдыда.
1: «Бұда кәгініңді сіні текім яқшы елі қапырып ойынды мән?»
0: «Мақұл», дедім мән бош алвазда. Расын ейсам, бұның дейін кейін бұл мәхәлі келіштін қоқыдыған бұп қаған едім. Елгі яшанған әма муалым, вә, ақшам, о, ішкі айлы отырса дүйіз бәген жедел мажыраланы ойласам, үркім сықылатты.

Мәктәптеки қайным ташқылық тұрмыш, қалбымдеке бей арамлықны төгетіп, маңа башқычы қошалық атақ қалды. Саатның үшімі аста-аста ұнтылышқы башылды. Чүнкі бұл жағда саат менің мүлкімгі айнып болған еді. Біз бір ятақтеке сабақташла шу саатке қарап вақыт бәлгел айттық. Бұл еді мән бәрдім бір қол саатты ба оқуғычы едім. Сабақташларымы маңа хәвәс қылышатты. Бұл қыл пәқірініш тойғысы да саатның келіп жарияныны әсілімдірімдің өчіріп әткенттім. Кейін, бір бай сабақтышымның бұл саатке көзі түшіп келіп, талышып тұрып алды. О, әқиқатан әққылық еді. Саатны мәнден сейті баса, бәрдің бір саатты ба оқуғычылық имтиязыны қошыпты өзінің қылып алатты. Оның толы сорашылығы чедімай, ақыры саатны оныңғы сейтіп әттім. Очағылада біз үшін 70 жүйен жық бол еді. Хейлі бір кемгеде ашып болны бәхозыр қайшылап оқышымны дауымлаштырдым. Шөкілләді байрамлық тәмелеш мұнасыйды білін өйге берішқі тоғыр келді. Дадам апамланы шындық сейгін ғанды. Тәқазалықта өйге кәсім ешкім үйқ. Етізгі бадым. Жырақтыла етізді елғыз ішлабылған дадамны көріп, көңілің башқычылылар зек келді. Удыл беріп, топ жаңғы миленген дадамның бағырығы өзімні етіп жығылып әттім. Бұл дадамғы іш ағыртқыным мұ, яки ес ташлықығыным мұ білмәйттім. Дадам тойықсыз пайда боп қағылықымдың хошалынып, чонқор мехріблен бешімні сылымақты еді. Мән дадамның бағырды тұрып, хошны етізді ішлабатқан бір айлы кішілерге нәзір ташлыдым. Там хошнымыз Решт ага, үйдекілерден білі кевез майсыларға топы елмәкті еді. Аялы Халжамхада пат-пат қолдегі ішін тоқтып, Решт ағының өзлердегі тәр тамчыларыны ертіп қойватады. Бұл көрінішілі шүнчілік мұхаббәтлік болып, адамның үрігіні ұқты ерсіз еліқ бір тойғылғы салады.

Қадірлі достым, Алматыңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мен Риясати достыңыз Шерингүл Тоқтай. Бектіңіз бүгінгі радио жорны программасы орнаштырылған Тұрғын Мечетінің Саат номлық повесті болсын.

Мән, илһәм таданың бағырды едім. Тадамыңа бір іш болған оқшайды деп ойлап қалдым о. Тәшвесініп көздерімге тікелді. Нем болдың балам? Еч болмы дейді ада. Әмісі, сізді бәксеғін кеттім. Дадам татлық күлім сіреп мені еледі. Біз қырғы келіп ұлттырдық. Тегі томыз айлары кірмеген босымы, ауа бәклі ұсық еді. Ақтаны боп кеткен еті сұқтыке кевәз майсылары, аптаптың тәптеге бәрдашлық беремей, сол үшіп қаған еді. Апам қайны, дедім, дадамның аптапты көйген солғын езлерге нәзір ташлық аш. Әттеген өйді қаған, деді дадам чонқыр офсыны. Өйге бадым, адам ёхкен дада. Хә, әмісі бірге кеткен оқшайды. Дадам, шыланы дегеш, еч бомығанда күліп қойды. О, апамның етізгі келіп, өзіге ярдамдашмай келлегеден қылчы ағырымығанда қылатты. Мән, ені қошны етізгі қарадым. Бір айлы кішілер олдырып чай ішіп ататты. Қалчам әді, ерінің әтрапыда сәх бары. Көздері, аптапты мұмехерлік еді. Олағы селеш тұрғанда дадам қолды, екі чақысы ек ғейріп мұсапырғы оқшайды. Тамақ едіңіз мұ дада? Дедім, көңілім ерім қалды. Яқ, әмді. Дадам шынақты еш, қырғы қойып қойған чапының астыдан қайтып кеткен бір бачынанны алды. Ачық бір тойғу жүргімді нәрсеге салды. Кеп қамайла орнымдың тұрып, мәлі тірек қарап жүгірдім. Нәге барсан, оғылым? Деді дадам арқымдың толып. Қадымымны сәл астылатып, оныңғы қарадым. Бәр, арам еліп тұрыш тоғырсыда ішарі қып қойыпла, ені жүгірдім. Мәлі кіріп, бәрнәтчі өйден сорап, бәрчіні қейтық, бірнан таптым да, алды кәйнімге қарымай дадамның еніғі чаптым. Кәсәм дадам, қары тәргі чөмілгенеке, кевәз майсыларға топы елігілі тұрыпты. Оның қыча, дадам менің бір нәрсені көтіріп кәгерлігімді көріп, іштін тоқтады. Келің ай, дада, бір нәрсі емейлің, дедім хая жанда. Дадам күліп қойып, тіргенге келіп ұлтырды. О, қачылыке қайтықны бөлмәкші болған еді, мән рәт қалды. Болды, дада, сіз ішің. Мән елді кәйгіче тамақ ебалдым. Шындақтымы тәң ішчәйлі жо оғылым. Деді дадам ұнымай. Мән ішмей мән, өзіңіз ішің. Ішкеніңізге қарап ұлтырсам қош болды кен мән. Дадам хейлі татыш беқіп, ақыр қайтықны өзі ялғыз ішіке башылды. Қосығы бәк ечіп кеттім ұ, яки оғылының өзіге қыған қызмедеден пәхірініп, ая жалынып атамдығы білмедім. Дадам, бәрчені қайтық білән бір нанны, әш-пәш дегече соқып етіп, қошал қорам алда иығызын сүртіп қойды. Оның чырайдеге іптіқарлық тойғысыны көріп, мен мұ чын қалбімдің хозырландым. Сән өйге қайтып, арам еліп тұрғын балам. Деді дадам бірдәмден кейін, кәтменнің қолығы еліп еліп. Оның көзлердің балқып тұрған чексіз мейір мұхабәтіне көріп, өзімні толымы бәқітлі кес қалдым. Дадамны етізді ялғыз ташлап кетішке, үркім чыдым айтты. Мен, қошны етізді келәдің кәтмен сұрап келіп, дадамғы яндаштым. Ішләйлі, дада, сізге яндышып ішлігім ба. Дадамның көздері күлді, еғіздері өмчәйді. Оның көз жиекларының нәмнәшкерлігіні, ләвлерінің енік тетіраватқалыққыны көді. Біз кәш кіргетче бәлі ішләп, чықышлан түгеттіқ. Дадам мұ, мән мұ қошал едіқ. Іштін еніп, өйге бәлі қайттық. Кәшке шәпәқ нұры чәксіз талыны қызғыш шоғылаблән толдырған еді. Кетіп етіп, қиылдың бері көңілімні бияран қып келуатқан бір ішіне дадамдың ақыры сордым. Дада, апам неміш қысан амырақ әмәс. Дадам қадамларын тоқтып, маңа қар

Әмәлиәттә Хиясның гипінің хата ері йоқ. Ел бештің ел ахырғыча паттанғы топ чечіп, тәхлікті нәтчі домылап, өзімнің чапасын татқан дейқан, шу чапалық мәсілатның ләздіні тетіп бақсын ем бопты. Азыр оның қолығы пұл кірді. Йортыда бұл пұлның он нәсілчілік пұл босымы, Гуанчжоу дегідек бұндақ есіл тамашыладың. Әшәмәтлік, ләззәтлік тұрмыштың бәр еліш мүмкін әміз. Қодырат, бәр нәтші күн әні шындақ шәр тұрмыштың ләззәт алған денкен, түшідекдек өтіп кеткен қысқа кейіп сапалық тұрмыштың

Мені бері әшу. Неме дейдіған сән, шындақым бола мұ? Әлбәт, шындақ болуды. Мән болсам ұшындақ қылы мәнді. Кім мұ қарап тұрып, бір әсі юқыр бақады кем молны ұлыды дейсен. Сараң олмыса. Ұндақ болса, қандақ қылымыз. Килосы нәч көйгі жығдың. Алты көй, бәш моладын алдым. Сиян тассаң мұ, қолдың чықыр алсаңлы болаттығы бұ үзімдіраңның.

Beshinchi bob. Tek bizning jinimiz. Jilg'ining yamsiligi tar, uzunga so'zilgan takliklar bir qarsa xuddi jilg'ining markazidan tog'ning yuqorisiga yamishayotgan bo'stonliqdek. Bir qarsa tog' qaptildan jilg'i markaziga serilib tushayotgandek. Yana bir qarsa yontu to'pilikda esilib turayotgandek ko'rinadi. Jilg'i markaziga qarab tortilgan agri-bugri tar ko'chalarga o'xshash tog' qaptildagi jilg'i markazidagi cho'ng iqin qarab tortilgan taram-taram kichik eriqchilar bor. Yalquntoq tizmalarining cho'ngqur qatlamlaridan sirg'ib kelib tog' qaptallaridagi sonsizlagan buloq ko'zlardan o'qchib chiqqan aynakdek suzuk suvlar mushu kichik eriqchilarni bo'ylab yenik shildirlab tek bağladın ötüp, jılgının merkezdeki uluq eqınğı koşuludu. Kiçik eriqladaki sula yan toluqtun tüşü atkanda, tek şunları arıstın şungup tüşken kuyaş nuru da çağınıp, közünü kamıştırdı. Su, şunçilik süzük iken ki, kiçik eriqladaki uşaq taşla, kiçik beylikla, karıkumçakla, hatta eriq tegidiki uşaq kumlamı sanımağıda közgür oşan körünüp durudu. Bağvalla xalğancaqda bu kiçik eriqni tosup təklik beyğini suğurudu. Bağ sonu içip qanğanda bağvan yeni sonu tövenge qartıp koyu etdi. Üzümzarının üzümleri ən şundaq söpsüzük solablan suğurluğan boğaşqı mı? Bu yanın üzümü tenge yekışlık, yırak yekınğı dağlık. Kaysı bir seyyah bu kiçik eriqladaki sulanın tehlike ekip kırıp kettip atkalıqını körüp, esit, muşundak süzük su bolsa hemmini içip etmey, ya suğuruşkı zayaqıp nemi kılıdu diyenmiş. Yine suğurlu atkan tehlikini köstüp durup, men üzüm pişkanda jazman maxsus mushu tekliknin üzümini jegili kelemen. Mushundaq esil suni ishken tekniknin üzümi esil bolmay qalatdı mu degenmiş. Demisimu, bu su şu kadar süzük bolupli qalmay, yana ajayip temlik ve muzdek. Yazının tomuz küllerde bu sudan bir otlisa canğı can koşulup, tenge ajayip huzur beridu. 4-nji ay kirib, hava xeylili illib qalgancha. Bugün yekşembe bo'lsimi, azadam Üzümzar kentdagi ülgü ko'rsatgili bo'lmoqchi. U bu kentga tunugun berib leksiya so'zlab, ülgü ko'rsatgan. Biroq bu kentdagi dehqonlar tekni u ko'rsatgan ülgü bo'yicha tikmay, o'zlarining kun usuli tikishni chin turdi. Şunu bugün o dämiliş gündün paydınıp, Üzümzar kentige kaydı berip, planı çın tutup əməliyleştirmekçi bolu atıdı. Azadem adıdı bu içe çalı bulun açtıqılıp, tamak üstülüge yiyilip durgan kaç kuçılan yığış duruşkumu ülgürmeyle yolu çıkışkı tayarlak kaldı. Muş günlerde o bəhli aldıraş. Yeşil kişmiş kuruq üzümge bolğan ehtiyacının davamlıq eşi törtkisi de hazır yezi kentlerde təklik külümünü zor külemde kenaydış planı yolu koyulu atatdı. Azadem, yeniden bərpa qılandığan bağlada, yeniçi texnikida tək tikiş usulunu umumlaştırış üçün, ət yazda təklə etilişki başlığandan boyan hər günü kənitmü kənit, məhəllimü məhəllə yürüp, özünün yerliknin şaraitiğin maslaştırış sınıqıdan ötken, kölemleşken tählik bərpa qılış pən tətqiqat nəticisi asası da, dehqanlarga yeniçi usulda tähtikişinin yer və sudun paydalanış önümünü östürüşdiki rolunu təşviq qılıp, nəx meydanda leksiya sözləşi və ölgü körüstüşi kerek. O, çarçap ketkerlikdən közleri olduruşdi. Ağ süzük mənzları başbaharının aptıpıda küyüb, kızıl arlaş qar dedi.
Техімі яман болғыны, шу тапта о ішкенде баласығы еғір аяқ еді. О, чон қызы Гүлнісаны тұғып, 8 елгіче бойды қамыған денкен, әмді тұғамайдыған ұқшаймен деп, көңілі ерім болып, өмісізініп үргенде, тойықсызлы бойыды қелебеде, бәхлі қошал боп кетті. О, өзі ғу, әр қанчы еғірчілік босымы бәрдашық берішке тәйе. Әмі, толы қатырап үріп, құрсығыдеке шу үрек парысыға бірі келішмәсік боп келіштін әнсір әйтті. Герче, бұл кішкені хайатлық бұ дүнияғы дегі көз ашмыған босымы, әмі, оның әйрі әхірен білін білді өтті атқан мұхаббәтлік тұрмышының жәвірі сүпті де, оның үрек бағырдың орын алған еңі бір жан еді. Оның мұ, башқылағы ұқшашла яшаш хоқуқы ба. Оны яшаш хоқуқыдан мәхрум қылышқа еш кімнің хақы ек, деп ойлайды о. Яны келіп, бұл балығы бір әкелішмәсік боп қаса, яны балылық бола аламды о ек, о, бұны білмейді. Болса, бұл балыны маң қалдырып қойсыңыз боп тікен. Шындақ болғанда, сіз мұхатыр жәм ішіңізді қали береттіңіз. Мән му, аны балы ішкенладын қатыр жәм болған болаттым, деді әхірем, аз адамның шүнч алдыраш жолғы чықмақчы болу атқалықын екір. О, сөзләп етіп, аз адамның құрсығыда күндін күнгі йоғына ватқан балыны ішарат қалды. Әхіремнің иғыр бесік тұрқыдын я чақ-чақы қалықыны, я рәсмі юсынды кеп қылып атқалықыны белгелі болмайды. Қарғанда, о, аз адамның көңілдегі әндесіні білу ағанда қалады. Балығы хейтіш болмайды. Мән балыны жәзмен яқшы асыраймен, деді о, әхіремге вәді бәйгендек. Бірақ, бұ ішта оның өзінің таза ішенчісі ең. Пәкәт, әхіремні қатыр жәм қылышны ойлапла, шондақ таватады. Шу тапта бір күн, әтта 20 күннімі қолдын беріп көйішқы болмайды. Аз адам ерге шондақ тап болып, алдыраш меніп кетті. Әхірем ондақ тап чақ-чақығыны білен, әмілетті о, аз адамды мұ алдыраш. Ола қазір, нәтчел елгері аз адамның идарысын берілген, ішкі иғызлық кемір өйді тұрватады. Бұл ішкі иғызлық кемір өй аз адамдан әхіремнің тұнжы тұтқан рәсмі өй. Оланың бұл өйді жән болыш бұрысты көп әмес. Бұл өй мұ оланың бұрынғы ятақ өйгі оқшашла күндізі көп халлады қолып лақлық. Ақшамдыры аз адамның кетіліп кітап материал көрішіге, егілігенлеріне әстайдыл қатерліше қуақ болады.

төкіліп, үстіге азырақ пішік топы толдырылғандан кейін тәк көчті тікілді. Тәк еркінің кәңлігі 1 метрден 1 метр 20 сантиметр ғыча. Чоңқұрлығы 50 сантиметр, ерік арлығы 5 метр қылынды. Бұл арлық баран орны болуды. Тәкләнің түп арлығы 1 метрден 1-20 метр ғыча болсы болуды. Бұндақ болғанда 1 мойяге 90 түптін 130 түпкіче тәк көчті тіккілі болуды. Ән көп болғанда 133 түп тәк көчті тіккіліду. Тәкні бұндақ зыш тіккенде ер вән судын пайдыныш өнімі ән юқыры болуды. Шының білән білі, кейін ки тәкні баранғы еліш, көміш, қырқыш, шының дәк ғосылыны ашырыш пәрвешлерге қолайлық болуды. Бұл біздің мұшы ерінің шара етіда тәжірбетін өткен тәк тікіш ұсулы. Конкерт ұсулымындақ болуды. Аз адам әмді ішкі түп көчетінің қолығы еліп, тікіш ұсулдың өлгі көрістейдіп тұрышыға, қаядындыр бір кішінің қопал авазы алынып, әмінің дектіні бөліп әтті. Әй, балам ой, өзілі кішілі бір қыз балы келла. Өзілінің елір ба му? Тәкбек баққан му? Бұл бір ұттыр яш кішінің авазы еді. Атылыры неміш қылдыған адам? Тәк өстірішіне маны мәндін сорысыла. Маны біз әулатын әулат тәк өстіріп келіп атымыз. Әзәлдің бұнчілік шапылақ тәк еге 130 түп тәк тіккенді көміген. Бұнчілік еге біз жу 3 яки 4 түплі тәк тікіміз. Ақыдыла ұя бұядың шықып атқан мәнсітмәсік ауазыры бесілмай қалды. Пернәчтал шоңны бастырып қойсыл бұлдыған ішқа. Немі бұнчі көп ауарчылық, немі жақ кәп дәймен? Яны түнің кәпкен қошу. Екшембі күн деген қадырланың дәмалдыған күні ғо. Өзінімі қинап, бізгімі арамлық бәмей, немі жапады бұ аялға. Шыны дегіне, қосығыды балысы бадақ қылды дегі. Өзләнің бақыдыған балылар йоқ ма? Әлір чу. Әлір өзләні баш құрмамда. Өзлә балы бек баққан му? Тұрқыдыңғу балы баққан аялда қынмайды. Тәк дегені чу, балы баққалыған адам баққалайдыған неме? Тәк бақмақ балы бек іштім мі тәс? Қанда қылышны чу, біз оныңдың оптан біліміз. Тәк деген біздің женіміз.

қараңғылықты қылды. Яр асман чөгілгендек болып, беш қайды. Тілі тұтылып, ағзы қалғалышып, пәкәтлі гәпке кәмей қалды. Бұтқылы мағдұр сызынып, жайылы ұлдырып қалды. Ошу тапта лексиясыны вә нәқ мәйданды үлгі көрсішін дауымлаштырушқы амалсыз қаған еді. Үлгі көрсіті шығыны ерім елді тоқтап қалды. Кәніт башлығының нәқ мәйданды үлгі көрсіті шығының вақтынчы ақырлашқалығыны жақалышы білін кішілі бір-бірләп тарқылышты. Топ ішіде оруқ, ары бой қодыратмы ба еді. О, аз адамның жайды халсызынып олтырып қағалықыны көріп, қандақтыр бір кәпіні дегі сұбадек бір нәтчерет бұрлып қарап қойды. Бірақ, еңілі үндімей, көпчілікнің кейіндін әгішіп кетіп қалды. Кішілі тар қалған дейін кейін, аз адам жайды шу олтырғыны че хейлі ұзақчы олтырды. Бір жағда оның еңіда кент аялла қадыры пайда болып, оныңғы күйінген халда хейлі көпір немілән деген болсымы, оның кәттірі аз адамның құлықыға кірмеді. Рас, ола рас ейтуду. Мән балам ба, ерім ба аял мән. Шотапта менің құрсығымдеке бұл балам білән құйық сай ташлап тұрған дәрақ астыда, өстен бойды олтырып, салқындап шамалдың ғозырланғым йоқ мұ? Өйді қаған ұма қызының татлық қылықларығы жөр болып, анылықның дәздіні сүргім жоқ мұ? Оның үгініші етекчілі қылып, яқшы оқшығы яр үлек болғым жоқ мұ? Маңы оқшайшыла бір кішті қызметнің өдістен чықшы білен білі, яны шүнчі еладым бойан маңы яр үлек болып, алдыраш болышы қармай, менің, өйінің, баланың еғіршілігін тән үстеге еліп, менің қызметімді қолап келіп атқан ерімге әмірақ болып, оның көңіні ағым жоқ мұ? Мен нем үшін бұланың әмімістің вас кетшімен. Бұл қығаларым зады нем үшін? Бұланың әмісі үзімчілік кәсіп үшін әмәс мұ? Теге тәктінің еліп етқанда, еңілі мұшы дейқалла үшін әмәс мұ? Мен ғимін еп атқан бұ дейқалла, маңы немілән даватыды, ә? Бәлкім, менің бұл қығаларым дейқалла үшін әмәсті. Бұл қылыватқаларым пәкәт өзім үшінді, өз кәспім үшінді. Мен пәкәт өзімнің кәспіні ойлығанды мен. Бұл менің өз кәспімні әдедін зияды яқшы көгелікім, сөйгелікім, кәспке зияды іштияқ бағылығалықым үшінді. Мәйлі қандақлы болсын, ақыр қисапта бұл іштен әқиқи мәнпәтке еріш күчі кім? Еңілі ашу дейқаллағу. Бірақ ола болдыла. Болды қылайчы. Маңын мемі жаппа бұғын чықылып. Аз адам шоқ ялла білен тәхліктің әтрапыны қиямасық елкеді бір ойынып чықып, еқінді ядеке ялқын таққа бір аза қарап тұрды да, рухи түшкен алда өйге қайтып келді. Шу ақшымы аз адам бүтін бір кечені кәрпи қақмай ойқысыз өткізді.

0: Күнді аңлатымыз.
1: Қадырлық достар, деңіз астыдағы жанартау партылғанда атырапның температурасы 450 Цельсия градусқа жетеді. Бұл температурада жанлықтардың жасалмастығы анық. Алымлар 450 Цельсия градустан жоғары температуралық деңіз дегіндегі жанартау егізі атырапыда кішіні хайран қалдырған нұрғын кішік ақ рақланы байқаған. Бұл бір топ рақланың көзі болмасы мүмкін, лекин бұл жанартауда өзін зақымдандырмай айнып жасай алған. Ондақта уланып шырғылы боламдығанды. Рак инсанларның назар дайырсыға кіргенден кейін, мәйлі қайсы қыл рак болсын, әмісі біздің тамақ үстілімізге шығып баққан. Герче біз дайым едіған ракның түрі ұқшаш болмысы му, лекен әмісті бір ортақ алайдылық па. Ола нормал температурдегі су мұйты де яшайды. Бүгін етмақчы болған бұл қыл чоңқор деңіз раки вә оның яшаш мұйты кішілерінің тұнышына аудырып ташлады. Карып деңіздің атырапыдегі деңіз астыда әрекеттегі янартағы бар. Mutaxassislarning bayqishicha, bu yerda dengiz suyining temperaturasi 450 Selsiya gradusga yetadigan bo'lib, odatda biz qaynatadigan samovar sho'rpasidanmi ko'p qiziq ekan. Ammo bu yerda ko'zi yo'q, raklar nihoyat ko'p bo'lib, u oq qarg'u rak deb ataladi. U yana issiq chidamlik darajasidan tashqari rak deb ham ataladi. Bu xil rakning tarqalish tezligi nihoyat yuqori. Olimlarning statistikasiga asoslanganda, bu rayonda har kub metrda 2000 dan ortiq mushunda rak bor ekan. Қандақ мағареті білін бұл көзі еқырақла 450 Цельсия градус құмайты яши алайды. Қояш нұры деңіз 100-ден 200 метр чоңқырлықылы етіп бар алайды. Бұл ерді қояш нұры тәмеліген энергия чоңқырлықтыке нұрғын деңіз үсіні жалықларыны бақыды. Деңіз үсіні жалықлары фотосинтез ролы арқылық деңіз үсіні жалықларыны шәкелендіруді, шынақла деңіз өкен жалықлар зәнжірінің энергия асасыны шәкелендіруді. Әмма чоңқыр деңіз вә деңіз асты райоларға барғанда қояш нұры бара алмайды. Yusillarning fotosintez roli bo'lmaydi. Bu rayondagi jallihlar dengiz yuzi ostidagi jallihlar bilan solishtirganda oziqlik intayin kamchil holda yashaydi. Dengiz osti jallihlari asosligi ikki xil jallihga tayinib yashaydi. Biri dengiz okeani yuziga tushgan yemaklik axlatlari. Bu xil yemaklik axlatlarining soni intayin oz. Nimala degan bilan dengiz yuzidagi yemakliklar dengiz ostiga yetib berish uchun qatma-qat o'tganlardan o'tib, oziqlanadigan barliq jallihlarning egizidan qutulib, dengiz osti dunyosiga yetib boradi. Ikkinchi, dengiz osti yanar tegig'i tayinish. Yanartoq portlash jarayonida metal ioni, mineral modda qatorliklar etilib chiqdi. Bu moddalar oziqlikka nachar bo'lgan dengiz osti jonliqlarga nisbatan aytganda, aniqki, jonni qutqizadigan yaxshi yemaklik hisoblanadi. Dengizdagi yanartoq egizi atrofida cho'nqurquqlik termofil bakteriyasi yashaydi. Ko'zi yo'q raklar qorong'u dengizdagi mushkul jonliqqa tayinib jon kechiradi. Oziqlik izlash uchun bu oq qarg'u raklar yanartoq egizi atrofida yashashi kerak. Shunga uning temperaturga chidamchanligi o'zisiz

Бұрынғы қызметтешіғі беріп тұрған бұ пұлны немі үшін қайтыр валғылы болмеді. Яқында Үрімче шәхірі Тудыңхабар айылық қалық сот мәкемесінің Дило ічіш коллегиясы, тез хөкім кесім чықырыш сот коллектипі бір қалық іші ілім берім мажырасы Дилосыны сот қылды. Шаужау білән Шаули үлгірі қызметташ болып, адатта алақысы қойық еді. Кейін ішкейлен пұл сәбәбідің зидетлішіп қалды. 2026 yılı 2. ayda Шаужау Шаулинің үстіден Тудыңхабар айылық сот мәкемесіге дәва қылып, Шаулидің қарызны қайтырғызып берішіні, һәм өсіміні төлетіп берішіні тәләп қылды. Шаужауның әйтішчә, 2024 yılı о банкыдың исабат өткәш, нәқпіл төләш ұсолы арқылық, мәбләғ оборотыда қиыншылығы болған Шаулиға жәмі 65 мүйен қарыз бәрген. Іштін кейін Шаули пұлны кәйнігі сөреп қайтырмыған. Сотта Шаужауның дәва тәліпіге қарта Шаули 65 мүн юәннің ішкі тәрәп келішіп пүтішкен мәбләқ селіш пүлі ішкәлікі дә чың тұрды. Әм пүлінің иқіш юнілішіні тәпсілі баян қылды. О, Шаужау бәрген пүліні тапшыр олған дейін кейін төт қытымғы біліп мәуім пүл сетіп алған. Арқадын мәлім сұпыға мәбләқ салған. Кейін бұл сұпа тақылып қылып, мәбләқ селінған пүліні нәқләш түргілі болмаған. Шаули бір парча үн іспатыны тапшырып, мәлім іспа тақалғандың кейін

тарапының бу мәбләғнің характері тоғырсыда пікір алмаштырғалықыны іспатлады. Сот мәккемесі сот қылып мұнда қарды. Али халық сот мәккемесінің халық ішчі ілім берім дейлоларыны сот қылышта, қануны тәдбіқлашқа аид бәзі мәсілілер тоғырсыдегі бәлгілімісінің 16-й маддысыдегі бәлгілімігі асасланғанда, дәвәгер пәкәт пул муамилі аппаратының хисабат йөткеш іспатығы асасын халық ішчі ілім берім дәвәс қылған. Жауапкар, Yötkelgen isabatının iki tarafının ilgirki qarız puli yoki başqa qarzını qaytırğanlığını aytıp radiya bergen bolsa, buni dəlil ispat körsütüp ispatlaşı kerek. Cavabkar özünün təşəbbüsünü münasib dəlil ispat bilen təminləb, ispatlığandan keyin dəvagar yanıla ilim berim münasibətinin şəkillənganlığı haqqında dəlil ispat körsütüş cavabkarlığını üstüyə elişi kerek. Sot məhkəməsi təkşürüş arqılıq, Bu SPU'nun 2024 yılı 4. ayının 1. günü taqalğanlıqını, SPU'daki barlıq məbləğini nəxləşdürgülü bolmaydıqalıqını bekitdi. Şaucao ün ispatının qanunluqlıqıdan qumallanğan bolsumu, likin yetərlik dəlil ispat körsütüp berəlmədi. Hesabat yötkeş xatırsıdan başqa Şaucao qarız ücreti, paranlışış xatırsı, qatarlıq, iki tərəfinin ilim verim məqsidinin barlıqını ispatlaydıqan işqandıq ispat bilən təmin edilmədi. Ахырда сот мәхкемесі Шаужауның барлық дәва тәлпіні рәт қылды. Нөвәтті бұл хүкім күшке игі болды. Дөлітіміз әрқандақ мәуім пұл тарқытыш, содылышыш вә еліпсетішіні еніқ чәкләйді. Мәуім пұл қанунды бәлгіленген пұл әмәз. Қанунды бәлгіленген пұл білән оқшаш қануни орынға игі болмайды. СПА тақалсыла барлық зиянны қатнашқучылар өз үстіге алуды.

Ата мұрасыны қызығылы қалдырыш тұғырсыда вәсиет қалдырса, ана хоқуқыны қанда қолдышы керек. Ваң Шаучаңның хамысы Ваң Чучу білән, Сүньян той қылғандың кейін, қызлыры Сүншен білән, Сүнна тұғылды. Тойдың кейін олар жапа мұшаққатта нәтчі ел тіршіп-тірмішіп бір жүріш өй сетіп алды. Ваң Чучу еріге бәк ішенгешке, әйні чағда өй кенішкісіге Сүньянның ісмінілі яздырғаны дей. Оттыр яшқа қадам қойғандың кейін Сүньян білән Ваң Чучуның мұнасуеті еріклішіп, күнділік тұрмышта ұруш, талаш, бесіқмі дей. Болып мұ ішкі қызы ядлық болғандың кейін Сүньян білән Ваң Чучу айрылып тұрушқа башлады. Сүньян кеселлік сәбәбідің өліп кеткен болып, өкімет көвақлықыдың өткізілген вәсиет қалдырған. Вәсиетті бір үріш үйі вә шәқси банкі хесабатыды ке 300 мүн юән аманат пұлыға ішкі қызы варыслық қылыдығалықы еніқ езілғаны дей. Ваң Чучу бұ қабарды аңлығандың кейін өзіге найды ұвал болғанда хес қылып, ішкі қызы білән мәстәттәшті. Бірақ олар вәсиетіне дадам қалдырған. Біздің қарар чықырыш хоқуқымыз йоқ, деді. Ваң Чучу бұ ішіне джияни Ваң Шаучанға әйтті. Ваң Шаучан бұнда қылыш қанунға ұйғын кәлмейді одап қарап, хамысыны Халық сот мәккемісіге гуахлықтың өткізілген вәсиетіне бекар қылыш тоғырсыда әріс қылып, өзінің хоқуқыны қоғдашыны әйтті. Ондақта Сүньянның мұрасыға қанунды бәлгіленген варыслары іштедікке, ішкі кішінің варыслық қылыдығалықы тоғырсыда вәсиет қалдырушы қанунға ұйғын мұ? Бұ дейлі месалыдекі ішкі қыз вәсиетке асасын Сүньянның барлық мұрасыға варыслық қылаламды. Әқтілеп қанун дәстордекі бәлгілімлерге асастанғанда, тәбейі іге өзінің қанунлық мал мүлкіні біртіріп қылышқа хоқуқлық. Қанунды бәлгіленген варыслары іштедікі бір яки бір нәчі кішінің өзінің мал мүлкіге варыслық қылышы бекітілген вәсиет қалдырса болуды. Бұ дейлі месалыда Сүньянның қызы Сүншен вә Сүннаның өзінің шәқси мал мүлкіге варыслық қылыдығалықыны бекітіші қанундыки бәлгілімге ұйғын. Бірақ бұ дейлі месалыдекі вәсиетке четілдіған мал мүлік Сүньянның шәқси мал мүлкіге тәвә яки тәвә әмәстікіні алдын муайенләштірішке тоғыр келеді. Әқтәләп қанун дәстордекі бәлгілі мінәрге асасланғанда, әрхұттың өйленіш мұнасуеті давамны шатқан мәзгілдә ерішкен мал мүлік әрхұттының ортақ мал мүлкі есаптаныды. Бұ дейлі месалыдекі бір үріш өй білән 300 мүн юән банкі аманат пұлыға Сүньян білән Ваң Чучуның әрхұттылық мұнасуеті давамны шатқан мәзгілдә ішкейлен ортақ әмгек арқылық ерішкен. Әрхұттының ортақ мал мүлкіге тәбә. Шуның үшін бұл мал мүлікнің 20, яна өйінің 20, 150 мүн юән банкі аманат пұлы Ваң Чучуғы тәвә. Сүньянның вәсиет қалдырыш ұсулы арқылық бір тарап қылыш хоқуқы йоқ. Пәкәт өзіге тәвә мал мүлікні вәсиет қалдырыш арқылық бір тарап қылалайды. Шуның үшін Сүньянның вәсиеті бүтінләй күшке ие емес. Сүншен білән Сүнна вәсиет намиге асасен Сүньянның барлық мал мүлкіге варыслық қыланмайды. Пәкәт оның 20-ға варыслық қылалайды. Чунхуа Халық Жумуриетінің әқтілеп қанун дәстори 1133 мадысы да мұндақ дейілген. Тәбейі игілер шәқси мал мүлкіні бір тарап қылышта мұшу қанундекі бәлгілімі бойынша вәсиет қылса, әмді вәсиетіні ижра қылғычыны бәлгілеп қойсып олуды. Тәбейі игілер шәқси мал мүлкіні қанунды бәлгіленген варыслардың бір яки бір нәчі кішіге мұрас қалдырыш тоғырлық вәсиет қылсып олуды. Тәбейі игілер шәқси мал мүлкіні дөлетке, коллективқа, яки қануни варыслардың башқа тәшкілатқа, шәқске хәдия қылыш тоғырлық вәсиет қылсып олуды. Тәбейі игілер қанун бойынша вәсиет хавалысы қылсып олуды.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні баш құрып, миллионлап байлық ярытуатым. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшыруш, қарханычыланың дәсма есі.
1: Кишилер мені чолкандайды, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырушының сәнәт саасыдеке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқталаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы жүрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлы үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке бақытыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыстым, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақытымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақытымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата анамыз билан тан хошал бўлишга вақтимиз удол келсин.
8: Апа, сиз сини ўйнаган вақтида мен сурагга ап қўяй.
5: Уйдагилар билан хошал хорам жам бўлишга вақтимиз удол келсин.
4: Ата анамнинг саломлигини тилайман.
5: Ата анамизни сеғинишга вақтимиз удол келсин.
7: Дада, ана, биз келдик.
8: Бу

0: секундыға 3 миллион қытым парчылымды.
1: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішшанық көрістіді.
2: Бірәр ішланы қылайлы, аят білән тәң елгірілейлі.
3: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
2: Айлымыздікілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.

Радионың достар программамызға қайтып келдіқ. Егет қыздың өзіге болған махаббатын сынап бекіш мақсаты да қыздан сұрапты ғой. Менің нәрімді жақсы көрсіз. Неме үшін шүнші жақсы көрсіз? Бұл жағда қыз интайын романтик қылып, мен сізіне сіздің қайсы бір алайды еріңіз болғанлықы, яки сіздің кім болғанлығыңыз үшін емес, бәлкі менің сіздің еніңізді тұрғандеке кімлікімді жақсы көрмен, деп жауап беріпті. Бұл жауаптың елікі жігіт интайын сөйініш есіпті. Мана бұл мұхаббет. Демек, шында құлас қылымызге, мұхаббетлік тұрмышта тоғыр пәйтті сізге ұлыққан тоғыр шу адам, әр бір иғызгеп сөз, әң адди мұхаббеті білен сізге тәсір қылыды. Тұрмышыңыз не мәнағы үйге қылыды. Мұхаббетті бәқтінің кечкіп келіші чоң мәсіл әмәс. Мойымы шу адамның келіші. Вақыт аман әң тоғыр адамның сізге әдейі қылыды. Бұның үшін сізді сәмімі қаліп болсын, мұхаббетлік көңіл болсын. Барлық достарымызға бәқтияр болсын. Мұхаббетлік күйлеріміз сілә үшін.

Сөйімлік достылар, меніңше көпліген кішілі ямғырны яқшы көрді деп ойлайма. Бұлып мұ, сым-сым ямғыр бізгі ажайып үзел тұйғылан ата қыла алайды. Шу дәмлерімізге яны нема ата қыла алайды, илхам ата қыла алайды. Сым-сым ямғырда сәйлі қылыш кішіге мұхаббетлік өзір беғішлайды. Біз ямғырның тамчылышы білен қалбіміздікі пинхан сырларымызды тыңшаймыз. Мұхаббетлік кішілерімізні әсләп үлгіріміз. Шу ямғырның едіні құрап кетіміз. Тәбиеттен тұрмышқы илхам, гүзәлік іздейміз. Оның ретімлық тамчылышы бізге еқімлық бір күйге тәңкеш қылыватқан дек тұйғы беғішлайды. Омумен қып етқанда, ямғыр бізге интайын романтик тұйғыны ата қылыды. Әлбәтте, біз романтикілік қамырақ. Шуңлашқа, ямғыр ғым қамырақ. Нөбәтте, әніші романтик есиятны күйлеріміздің іздейлі. Бір ұстакан қақфа ішкеш, шу романтик есиятқа жөр бұлайлы. Күйлеріміз сілә үшін.

Қадірлік достла, шындақ бір кіші ба. О, сіздің нұрғын сырларыңызды білелейді. Сәбәлік өткізіп қойған чеғыңызда сіз үшін сәбәп іздейді. Бір сіні пинхан яқшы көріп қаған чеғыңызда сөзлеріңізді оныңы еткізіп тұрды. Сөйгініңіз білән тәгішіп қаған чеғыңызда сіз дәрхал оны іздейсіз. Көпінші әхвалларда аварчылық ұйлыққан чеғыңызда оны әсләйсіз. Hayatınızda en şundaq adımınızın boğallıqıdan xoşal bolasız. Siz onun bilen birge oğan vaxtınız, söygünüz bilen birge oğan

Сөйімдік радио аңлаушылар, программамызды дамлаштырып атамыз. Аңлап атқаныңлар үзілмәс мелодия программасы. Һәм адам бәхетлік булышны ойлайды. Өзіңізді бәхетлік қылай деп ойлаған болсаңыз, мұны сөздерімге құлақ салыңыз. Біріншісі күлімсіреш. Дайым күліп тұрған кісілердің тәлейі онша қажу болмайды. Оныңдан басқа тұрмышта әдісіла басқаларының кепіге пісент қылмаслық керек. Әр күні аз дегенде 10 минут жимжит отырып берем. Әр кімнің өзіге тәбе азырақ уақыты болыш керек. Азырақ уақыт шықырып, 70 жастың жоқыры, 70 жастың төвен балыла білен паранышып берем. Аят білімлерге игі болысыз, сәбилікке игі болысыз. Бәк есаплышып кетмем. Адам мәлім яшқы бағанда нұрғын ішлаға амалсыз екелікін ес қылышуды. Шоңа, ұшшақ түшек ішіла білен есаплышып кетіштің зөрі рейт йоқ. Әрбір қетімлік талаш татышта еңішіңіз керек емес. Әмі башқыланың мәсілі әдігі мұ, аңчы мүнші құлақ сәп қойың. Қымметлік вақтыңыз не,

Сөйімдік радио аңғычыла, надыр нақшыларымызны көңіл қойып аңлауат сілі. Мана мұшы гүзел пейтләді, гүзел тәвсиелерімізді мұ сілінің ғызырыңлағы сұныш.

Үгінішіні білген адам әң бақытлік. Үгініш жолы да іждахат білен ұзданыватқан, ұзданыш дамыда алғы үлгірләуатқан радио алмығыджыла. Мұшу ақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызды алышынланы қаршалымыз, мән Арапат Өсенжа. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 12-й айының 14-й күні Джонгу Әдәбият Сәнәтчілер Бірләшмісінің мәмлекетлік 11-й құрылды. Джонгу Язғычылар Джәмиетінің мәмлекетлік 10-й құрылтының ечіліш мұрасымыды қылған Джонгу Әдәбият Сәнәтінің еңі кейпиятыны намаян қылып, Джонхуа мәдәниетінің еңі шан-шөхретін яртыш керек намлық сөзінің бір қысымыны аңытымыз.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кин партия үчүн хизмәт кылып Әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922-й елі Яурупады оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны маны мұшын тақшып адылыген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден-бір ән ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрушты чын тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақчы дамнаш тұрған партия. Яшлағы қас, алғы ілгірләуатқан, халқыра әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияға беғішлашыны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдури Шен Шинхайның партияға кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Учағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әвжеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияға әгіш мініп, Коны жәмиетті ауыдырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмді әмәлге ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946-й елі Яш Чао Юйлу партияға кіріш ілтимасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шотап, бәхму хижіл пеш қадам йолдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualoğun partiyaga kiriş iltimasının təsdiqlanğanlığını uqqandan keyin ayacallanğan halda muşu şeirini yazdı.

Достым, бәлкім ядыңызды болсы керек, біз бұл бір қанч күлік программларымызда Тұрғын Мечетінің Саат намлық повестінің алдын қысымдарын аңлатқан тұқ. Ол керчі, хейліғіче белғол болған болсы мұ? Ақырда, емлі Саатның яншықығы сейлі беліп, ол қойлыдың қайчып чықып кетті. Керчі, өзінің оғырлық қығыныға пұшайман қыған болсы мұ? Емлі Саатның қолғы түшіргенлігіден қошал еді. Әмі, өзінің бұл Саатның оғырлы бағалықы сәбеплік, ішкі айының мұнасыйдының бұзылғалықы, оны хейліғіче бі ярам қалды. Кейін ол керчі, Саатны егесіге қайтырып берішін ойлыған болсы мұ? Өзінің хеджалчылықты келешінім. Әң мұхими, тұққаларының өзінің қата түшініп келешінін әнсіріп, бұл ішіні еш кемге де ешке жүрәт қыланмады. Ондақта, о, бұл Саатны қандақ бір тұрап қылдығанды. Бұл ішіләні апсы білсі қандақ инкасты бола. Бұла қызықсыңыз, дейқтіңіз дауымлық бүгінгі радио жорлы программызға орлаштырылған Тұрғын Мечетінің Саат намлық повестінің давамы да болсын.

0: Әтісі нашты да, апам, кейпиятымдеке өзгірішләні сезіп қалды. «Мен болдың балам», деді о, көздірімге тікіріп. «Еч, ешнім болмадым», дедім, көздірімді оныңдың қачырғаш. Шу арада, нәуір ақам гепке арлашды.
1: «Сейчан ақшағам пәкәт яқшықлиямыды?»
0: Бұл гепні аңлап, апам текімі әзвайлыды.
1: «Зады нем болды саңа?»
0: Апамның нәштәрдәк тікілген көздердің қоқып, ғал-ғал түтірдім.
1: «Бүйшім ағырып шу, бірнә сиян қылды мекен?»
2: «Сиян қоғдай немейдан? Әдідің кәшкіте өйге еқін елім айсан. Ақыветтің мұшы мана?»
0: Гәп қамыдым. Немімі де әл айттым. Мәндің зұван чықмыған денкен, апамы жемікті. Ені қырақыны итқанда, о, ұрық тұққаланың алдыда мені толысыр кішіліп, дөшке әліп үріштің қыжыл боп қаған еді. Мехмандарчылықымыз мұл ақырлышып қаған еді. Оның үстіге әті мәктепке бамысан болмайды. Тамақтан кейін қайтышық таярландық. Аммам бір мұнчы нәрсіні көтәтіп қойды.
1: «Құқам, вақтың есі пат-пат кеп тұр,
0: ә?» Деді нәуірі ақам қошылыш алды да.
1: «Бұда кәгініңді сіні текім яқшы елі қапырып ойынды мән?»
0: «Мақұл», дедім мән бош авазда. Расын есім бұның дейін кейін бұл мәхәлі келіштің қоқыдыған бұп қаған едім. Елгі яшанған әма муалым вә ақшам о ішкі айлы ұттырса дүйіз бәген жедәл мажыраланы ойласам, үркім сықылатты. Вәхім ес қылаттым. Көңілім ғайш алда тұққаларлан қошлаштым. Біз мәхәліден шыққа шықмайла апам қолдекі нәсіләні маңа көт әтіп қойды.
1: «Тоймайдыған оның қарным йоқ менің?»
0: деді о, қолдекі нәсіләні маңа бермейді.
1: «Ә қасыңланы ойлымысам, бұл нәсіләні еліп немімі қылаттым?»
0: Мән үнді мәстін апамның қолдекі нәсіләні еліп, оныңға әгештім. Кетіп етіп, сағатның чекілдіған ауазы құлықымға кіріп қаса, шуаман қалбім өртін әтті. Бұл ауазыны апамның аңлап келіштін, шындақ қоқаттым.

Мәктәптеке қайнам ташқылық тұрмыш, қалбімдеке бей арамлықны төгетіп, маңа башқычы қошалық атақ қалды. Саатның үшімі аста-аста ұндылышқа башылды. Чүнкі бұл жағда саат менің мүлкімге айнып болған еді. Біз бір ятақтеке сабақташла шу саатке қарап вақыт бәлгел айттық. Бұл еді мән бәрдім бір қол саатты ба оқуғычы едім. Сабақташларымы маңа хәвәс қылышатты. Бұл қыл пәқірініш тойғысы да саатның келіп жарияныны әсілімдірімдің өчіріп әткенттім. Кейін, бір бай сабақтышымның бұл саатке көзі түшіп келіп, талышып тұрып алды. О, әқиқатан әққылық еді. Саатны мәнден сейті баса, бәрдің бір саатты ба оқуғычылық имтиязыны қошып өзінің қылып алатты. Оның толы сорашылығы чыдымай, ақыры саатны оныңғы сейтіп әттім. Очағылада біз үшін 70 жүйен чық бол еді. Хейлі бір кемгеде ашып болны бәхозыр қайшылап оқышымны дауымлаштырдым. Шөкілләді байрамлық тәмеліш мұнасыйды білін өйге берішқі тоғыр келді. Дадам апамланы шындық сейгін ғанды. Тәқазалықта өйге кәсім ешкім үйқ. Етізгі бадым. Жырақтылла етізді елғыз ішлабылқан дадамны көріп, көңілім башқычылылар зек келді. Удыл беріп, топ жаңғы миленген дадамның бағырыға өзімні етіп жығылып әттім. Бұл дадамғы іш ағыртқыным мұ, яки ес ташлықығыным мұ білмәйттім. Дадам тойықсыз пайда боп қағылықымдың хошалынып, чонқор мехріблен бешімні сылымақты еді. Мән дадамның бағырды тұрып, хошны етізді ішлап атқан бір айлы кішілерге нәзір ташлыдым. Там хошнымыз Решт аға,

Мән, илһәм таданың бағырды елім. Тадамыңа бір іш болған оқшайды деп ойлап қалдым. Тәшвесініп көздерім кетіп келді. Нем болдың балам? Еч болмады дада. Әмісі, сізді бәк сиғын кеттім. Дадам татлық күлімсіріп мені үйеледі. Біз қырғы келіп ұлттырдық. Тегі томыз айлары кірмеген бұсымы ауа бәклі ұсық еді. Ақтаны бұп кеткен еті сұқтыке кевәз майсылары, аптаптың тәптеге бәрдашлық беремей, сол үшіп қаған еді. Апам қайны, дедім, дадамның аптапты көйген солғын езлерге нәзір ташлық аш. Әттеген өйді қаған, деді дадам чонқыр офсыны. Өйгі бадым, адам ёқкен дада. Ха, әмі сәбірге кеткен оқшайды. Дадам, шыланы дегеш, еч бұмығанда күліп қойды. О, апамның етізгі келіп, өзіге ярдамдашмай елігеден қылчы ағырымығанда қылатты. Мән, ені қошны етізгі қарадым. Бір айлы кішілер олдырып чай ішші бандатты. Қалчам әді, ерінің әтрапыда сәк бары. Көздері, аптапты мұмехерлік еді. Олағы селіштіруғанда дадам қолды, екі чақысы ек ғейріп мұсапырғы ұқшайды. Тамақ едіңіз мұ дада? Дедім, көңілім ерім қалды. Яқ, әмді. Дадам шынақты еш, қырғы қойып қойған чапының астыдан қайтып кеткен бір бачынанды алды. Ачық бір тойғу жүргімді ләрсіге салды. Кеп қамайла орнымдың тұрып, мәхәлі тірәп қарап жүгірдім. Нәге барсан, оғлым? Деді дадам арқымдың тоулап. Қадымымны сәл астылатып, оныңғы қарадым. Бә, арам еліп тұрыш тоғырсыда ішарық қып қойыпла, еңі жүгірдім. Мәхәлі кіріп, бірнәтчі өйдің сорап, бірчіні қейтіқ, бірнан таптым да, алды кәйнімге қарамай дадамның еніғі чаптым. Кәсәм дадам қары тәргі чөмілгенеке, кевәз майсыларға топы елігілі тұрыпты. Оның қыча, дадам менің бір нәрсені көтіріп кәгерлігімді көріп, іштен тоқтады. Келің ай, дада, бір нәрсе емейлің, дедім хая жанда. Дадам күліп қойып, тіргенге келіп ұлтырды. О, қатшылыке қайтықны бөлмекші болған еді, мән рәт қалдым. Болды, дада, сіз ішің. Мән елді кәгіче тамақ ебалдым.

Әлік саламәтлік тәкшүрт түш, муапық ұзықлық толықлаш. Яшанғалар қаралік алда монтизм давалаш аппаратларға беріп, саламәтлік тәкшүрт түштәк яқшы адәтін етілдіріше керек. Бұнда қылғанда кеселінің алдын ағылы болуды. Ұзықлық етішмегенде, ұзықлық толықлаш торысыны муапықталлаш керек. Ұзықлық етішмәсілік, яке ұзықлық әхвали қауіп қатыры бар яшанғалар, келінкілік ұзықлық мұтәхәсісі, яке доқтырының көрсәтмісі бойынша, тіббі ілімгі мас келедіған алайды рецептілік емәкіклеріні талап ішілдіше керек. Бәзі сағламлық роли мұбалығы қылынған сағламлық мәқсулатлары тәшуқат ерлалырға асалықчы ішініп кәтмәсілік, сағламлық мәқсулатларыны дор қылып алмаслық керек.

Бұрынғы қызметтешіғі беріп тұрған бұ пұлны немі үшін қайтыр валғалы болмады. Яқында Үрімче шәхірі Тудыңхабар айылы қалық сот мәкемесінің Дило ічіш коллегиясы, тез хөкім кесім чықырыш сот коллектипі бір қалық іші ілім берім мажырасы Дилосыны сот қылды. Шаужау білән Шаули үлгірі қызметташ болып, адатта алақысы қойық еді. Кейін ішкейлен пұл сәбәбідің зидетлішіп қалды. 2026 yılı 2. ayda Шаужау Шаулинің үстіден Тудыңхабар айылық сот мәкемесіге дәва қылып, Шаулидің қарызны қайтырғызып берішіні, һәм өсіміні төлетіп берішіні тәләп қылды. Шаужауның әйтішчә, 2024 yılı о банкыдың исабат өткәш, нәқпіл төләш ұсулы арқылық, мәбләғ оборотыда қиыншылығы болған Шаулиға жәмі 65 мың юан қарыз берген. Іштен кейін Шаули пұлны кейініге сөйрәп қайтырмаған. Сотта Шаужауның дәва тәліпіге қарта Шаули 65 мың юанның ішкі тәрәп келішіп пүтішкен мәбләғ сіліш пұлы ішкәлікі дә чың тұрды. Әм пұлның иқіш юнілішіні тәпсілі баян қылды. О, Шаужау бәрген пұлны тапшыр олғандың кейін төт қытымғы біліп мәуім пұл сетіп алған. Арқадын мәлім сұпыға мәбләғ салған. Кейін бұл сұпа тақылып қылып, мәбләғ селінған пұлны нәқләш түргілі болмаған. Шаули бір парча үн іспатыны тапшырып, мәлім спа тақалғандың кейін ішкі тарапның бұл мәбләғінің характері тұғырсыда пікір алмаштырғалықыны іспатлады. Сот мәккемесі сот қылып мұнда қарды. Али қалық сот мәккемесінің қалық ішчі ілім берім дейлі оларыны сот қылышта, қануны тәдбіқлашқа айт бәзі мәсілілер тұғырсыдығы бәлгілімісінің 16-й маддысыдығы бәлгілімігі асасланғанда, дәвәгер пәкәт пұл муамелі аппаратының хисабат өткәш іспатығы асасын қалық ішчі ілім берім дәвәс қылған. Жауапкар, өткәлген хисабатының ішкі тарапның ілгіргі қарыс пұлы, яки башқа қарысыны қайтырғалықыны әйтіп рәдия бәрген болса, бұны дәліл іспат көрсетіп іспатлышы керек. Жауапкар өзінің тәшәбүсіні мұнасып дәліл іспат білән тәмінләп, іспатлығандың кейін дәвәгер еніла, ілім берім мұнасуетінің шәкілләнгенлікі хақыда дәліл іспат көрсетіш жауапкарлықыны үстіге елші керек. Сот мәккемісі тәкшүріш арқылық, бұл сұпының 2024 елі 4. айның 1. күні тақалғалықыны, сұпыдекі барлық мәбләғіні нәқләштүргілі болмайдығалықыны бекітті. Шаужау үн іспатының қанунлықлықыдың күмәланған болсымы, лекен етерлік дәліл іспат көрсетіп берәлмеді. Есабат өткеш қатырсыдың башқа Шаужау қарыз өжеті, паранышыш қатырсы, қатарлық ішкі тарапның ілім берім мәқсітінің барлықыны іспатлайдыған ешқандық іспат білән тәміл елмеді. Ақырда сот мәккемесі Шаужауның барлық дәва тәліпіні рәт қылды. Нөвәтті бұл хөкім күшке игі болды. Дөлітіміз әрқандақ мәуім пұл тарқытыш, содылышыш вә еліпсетішіні еніқ чәкләйді. Мәуім пұл қануны бәлгіленген пұл әмәз. Қануны бәлгіленген пұл білән оқшаш қануны орынға игі болмайды. Сұпа тақалсыла барлық зиянны қатнаш құчылар өз үстіге алыды.

Ата мұрасыны қызығылы қалдырыш тұғырсыда вәсиет қалдырса, ана хоқуқыны қанда қолдышы керек. Ваң Шаучаңның хамысы Ваң Чучу білән, Сүньян той қылғандың кейін, қызлыры Сүншен білән, Сүнна тұғылды. Тойдың кейін олар жапа мұшаққатта нәтчі ел тіршіп-тірмішіп бір жүріш өй сетіп алды. Ваң Чучу еріге бәк ішенгешке, әйні чағда өй кенішкісіге Сүньянның ісмінілі яздырғаны дей. Оттыр яшқа қадам қойғандың кейін Сүньян білән Ваң Чучуның мұнасуеті еріклішіп, күнділік тұрмышта ұруш, талаш, бесіқмеді. Болып мұ ішкі қызы ядлық болғандың кейін Сүньян білән Ваң Чучу айрылып тұрышқа башлады. Сүньян кеселлік сәбәбідің өліп кеткен болып, өкімет көвақлықыдың өткізілген вәсиет қалдырған. Вәсиетті бір үріш үйі вә шәқси банкі хесабатыды ке 300 мың юан аманат пұлыға ішкі қызы варыслық қылыдығалықы еніқ езілғаны дей. Ваң Чучу бұ хәбәрді аңылғандың кейін өзіге найды ұвал болғанда хес қылып, ішкі қызы білән мәсләттәшді. Бірақ олар вәсиетіне дадам қалдырған. Біздің қарар чықырыш хоқуқымыз йоқ, деді. Ваң Чучу бұ ішіне джияни Ваң Шаучанға әйтті. Ваң Шаучан бұнда қылыш қанунға ұйғын кәлмейді одап қарап, хамысыны Халық сот мәккемісіге гуахлықтың өткізілген вәсиетіне бекар қылыш тоғырсыда әріс қылып, өзінің хоқуқыны қоғдашыны әйтті. Ондақта Сүньянның мұрасыға қанунды бәлгіленген варыслары іштедікке, ішкі кішінің варыслық қылыдығалықы тоғырсыда вәсиет қалдырушы қанунға ұйғын мұ? Бұ дейлі месалыдекі ішкі қыз вәсиетке асасен Сүньянның барлық мұрасыға варыслық қылаламды. Әқтілеп қанун дәстордекі бәлгілімлерге асастанғанда, тәбейі іге өзінің қанунлық мал мүлкіні бір тарап қылышқа хоқуқлық. Қанунды бәлгіленген варыслары іштедікі бір яки бір нәчі кішінің өзінің мал мүлкіге варыслық қылышы бекітілген вәсиет қалдырса болуды. Бұ дейлі месалыда Сүньянның қызы Сүншен вә Сүннаның өзінің шәқси мал мүлкіге варыслық қылыдығалықыны бекітіші қанундыкі бәлгілімге ұйғын. Бірақ бұ дейлі месалыдекі вәсиетке кетілдіған мал мүлік Сүньянның шәқси мал мүлкіге тәвә яки тәвә әмәскіні алдын муайенләштүрішке тоғыр келеді. Әқтәләп қанун дәстордекі бәлгілі мінәрге асасланғанда, әрхұттың өйленіш мұнасуеті давамны шотқан мәзгілді ерішкен мал мүлік

әр құтынның ортақ мал мүлке есаптанады. Бұ дейлі мисалыдеке бір үріш өй білән 300 мүн юән банкі аманет пулыға, Сүньян білән Ванчучуның әр құтылдық мұнасуетті давамны шатқан мәзгілді ішкейлен ортақ әмгек арқылық ерішкен. Әр құтынның ортақ мал мүлкеге тәбі. Шының үшін бұ мал мүлікнің 20, яна өйінің 20, 150 мүн юән банкі аманет пулы Ванчучуғы тәбі. Сүньянның вәсиет қалдырыш ұсулы арқылық бір тарап қылыш хұқуқы жоқ. Пәкәт өзіге тәвә мал мүлікіне вәсиет қалдырыш арқылық бір тарап қыла алады. Шұның үшін Сүньянның вәсиеті бүтінлей күшке ие емес. Сүньшен білән Сүнна вәсиетнамеге асасен Сүньянның барлық мал мүлкіге варислық қыла алмайды. Пәкәт оның ерміғыла варислық қыла алады. Жұңқа халық жұмұриетінің әқтелеп қанун дәстүрі 1133 маддасы да мұндақ дейілген. Tabiiy egalar shaxsiy mol-mulkini bir taraf qilishda mushu qonundagi belgilimi bo'yicha vasiyat qilsa hamda vasiyatini ijro qilguvchini belgilab qo'ysa bo'ladi. Tabiiy egalar shaxsiy mol-mulkini qonunda belgilangan varislardan bir yoki bir necha kishiga miros qoldirish to'g'riliq vasiyat qilsa bo'ladi. Tabiiy egalar shaxsiy mol-mulkini davlatga, kollektivga yoki qonuniy varislardan boshqa tashkilotga shaxsga hadiya qilish to'g'riliq vasiyat qilsa bo'ladi. Tabiiy egalar qonun bo'yicha vasiyat havolisi qilsa bo'ladi.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні баш құрып, миллионлап байлық ярытуатым ән. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма ісі.
1: Кишилер мені чолкандайды, тамашы бұлар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырушының

0: сәнәт саасыдагы иң мөһим дәсма ямышканлыгын унтып калмадым.
1: Менің бевасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бевасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баш тапсырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әріпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муақтайт қазыш үшін алды білен лайықатты пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойынша баш тапсырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер ечіп берішке бақытыңыз чыға ма?
4: Мән жығылыстым, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақытымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зүкам деп қағылы қылы болды, әсіреп қанмысын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақытымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата анамыз билан таң хошал булышка вақтимиз удул келсин.
8: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекка ап қояй.
5: Уйдикилар билан хошал хорам жан булышка вақтимиз удул келсин.
4: Ата анамнинг сағламлигини тилайман.
5: Ата анамизни сеғинишга вақтимиз удул келсин.
7: Дада, ана, биз келдик.
8: Бу

Сөйімлік достыла, меніңше көпліген кішілі ямғырны яқшы көрді деп ойлайма. Бұлып мұ, сым-сым ямғыр бізгі ажайып үзел тұйғылан ата қылалайды. Шу дәмлерімізге ені неме ата қылалайды, илхам ата қылалайды. Сым-сым ямғырда сәйлі қылыш кішіге мұхаббетлік өзір беғішлайды. Біз ямғырның тамчылышы білен қалбіміздікі пинхан сырларымызды тыңшаймыз. Мұхаббетлік кішілерімізне әсләп үлгіріміз. Шу ямғырның едіні құрап кетіміз. Тәбиеттің тұрмышқы илхам, гүзәлік іздейміз. Оның ретімлік тамчылышы бізге еқімлық бір күйге тәңкеш қылып атқандай тұйғы беғішлайды. Умумән қып айтқанда, ямғыр бізге интайын романтик тұйғыны ата қылуды. Әлбәтте, біз романтикілік амырақ. Шоңлашқа, ямғыр ғым амырақ. Нөбәтте, әніші романтик есиятны күйлеріміздің іздейлі. Бір стакан қақфа ішкеш, шо романтик есиятқа жөр бұлайлы. Күйлеріміз сілә үшін.

қадірлі достар, шындақ бір кіші ба. О, сіздің нұрғын сырларыңызды біле алайды. Сәбәлік өткізіп қойған чегіңізді сіз үшін сәбәп іздейді. Бір сіні пинхан яқшы көріп қаған чегіңізді сөзлеріңізді оныңғы еткізіп тұрды. Сөйгініңіз білен тәгішіп қаған чегіңізді сіз дәрхал оны іздейсіз. Көпінші ахвалларда аварчылық ұйлыққан чегіңізді оны әсләйсіз. Hayatınızda en şundak adımınızın boğallıkıdan hoşal bulursunuz. Siz onun bilen birge oğan vaxtınız, söygününüz bilen birge oğa vaxtınızın köp buluş mümkün. Bu kim? Bu del sizden samimi dostunuz. Şundak bir kişi var. O daim atanısının kantı astıdı çoğun buludu. Kerindaşlık münasibet arkalık özünün oranını belgileydi. Сөйгінінің күйімі астыда әқиқи мұхаббәт керішуді. Достының ярдымы де ұлықлықы мұясар болуды. Сіз мұны мұшындақ бір қатар кішіләнің аятыңыз білен бағынышық ішкәлігіге, аятыңызды бейтқалықыға, оның сізге нұрғын нәрсілен атақығалықыға рәхмет әйтішіңіз керекілікіні білісіз. Бірақ, иғызыңыздың шықыранмайсыз. Бұ адам кім о? Бұ адам дәл өзіңіз. Тұрмышта бізді сөйген шу сүйімді кішілеріміздің қатарда біз өзімізді сүйішіні ұнтып қалмасықымыз керек. Өзіні сөйелген, өзіні үрметлі әліген, өзігі ішенген адам башқылағымы ішіні ду әтраптың күзәлік іздейді. Қинамызса, еқімдік күйлеріміздің тәң ғозырын айлы.

Сөйімдік радио аңлаушылар, программамызды дамлаштырып атамыз. Аңлап атқаныңлар үзілмес мелодия программасы. Әмма адам бәхтлік болушны ойлайды. Өзіңізді бәхтлік қылай деп ойлаған болсаңыз, мұны сөздерімге құлақ салыңыз. Біріншісі күлімсіреш. Дайым күліп тұрған кісілердің тәлейі анча қажумайды. Оныңдан басқа тұрмышта әдісіла басқаларының кепіге пісент қылмаслық керек. Әр күні аз дегенде 10 минут жимжит отырып берем. Әр кімнің өзіге тәбе азырақ вақты болыш керек. Азырақ вақыт шықырып, 70 яштың жоқыры, 7 яштың төвен балыла білен паралышып берем. Аят білімнерге игі болысыз, сәбилікке игі болысыз. Бәк есаплышып кетмем. Адам мәлім яшқы бағанда нұрғын ішлаға амалсыз келдікін ес қылышуды. Шуңа, ұшшақ түшек ішіла білен есаплышып кетіштің зөрірі еті ұққы. Әрбір қетімлік талаш татышта еңішіңіз керек емес. Әмі башқыланың мәсілі әтігімі анчымыншы құлақ сәп қойон. Қымметлік вақтыңызны башқыланың ғайвітіні қылышқы сәріп қымман. Татыш күші бізге шүні түшендіріп берді ке, сіз немеге деқтіңізді мәркәзләштіріп асыңыз, шүні тұрмышыңызғы жәліп қып кірісіз. Аят толымы қысқа. Вақтыңызды әр қандақ бірсіге үш мәлі қылышқы сәріп қымман. Пасып кейпияттың жырақ тұрон. Бұрынғы көңілсіздіклеріні ұмытып кетін. Бұрынғы қаталықларыңыз тоғырсыда көп ойланман. Өтке ішкі салават, қанч пұшайман қысыңыз мұ орнығы кеммейді. Шоң амал ба, актып кейпиятта келгісігі үзденің. Әр айды оқыған китабыңызның санының алдың қайдекедің көп болышығы капалетлік қырын. Мәлім яшқы баған чағда оқыған китапларыңыздың толымы азықын ес қылысыз. Кейпиятыңыздың қандақ болышыдың қатты нәзір, дәрхал орныңыздың тұрын. Чырайлық ясынып, әйнәкке бір қары бітіп, андың сыртқы шықын. Құшал кейпиятта еқімнік күйлеріміздің давамлық қозырайлың.

Сөйімдік радио аңлаушыла, надыр нақшыларымызны көңіл қойып аңлават сілі. Мана мұшы гүзел пейтләді, гүзел тәвсиелерімізді мұ, сілінің ғызырыңлағы сонышты ұнтып қамыдық. Тәвсиелерімізді дауымлаштыруатымыз. Тұрмышта позиция білдірішті әргіз алдырақ салық қымман. Өз үстілікіңізді біліп жүрін. Әмеліеттің ошырып сөзлімен. Әтрапыңыздық кішілігі лайықлышын. Үш адам бай адам менің ұстазым ба адам. Чечен, ұчық, юруқ, чәбдәс, шындақлы пакыз болын. Әргізмі башқыладың ағырынып жүрмен. Өзіңіздің кепіні қылей вәмен. Ташқи образыңызғы деккәт қылын. Лайғы зәл болмай қайсар болын. Бәк алдырашшылық ішіл яшайдыға ішіні қылман. Қыған ішіңіздің бешемі болсын, ақырмы болсын. Ішіні гүзел башлан, гүзел ақырлаштырын. Әр вақыт өзімізді гүзеллік иге қылайлы, әтраптікілеге гүзеллік таратайлы, қинамызса гүзел нақшыларымыз сілә үшін.

Сөйлемлік радио аңғаушылар Мәркіз Қалық радио станциясының үзілмәс мелодия программасының бүгінгі қымбатты дәмдері мына мұшада ақырлашты. Программамызды яқтырып аңғаныңларға көптен көп рахмет. Сіздер білен қошлыш алдыда тұрып атымен, бірақ әтідікі программамыз техімі надыр. Аңғашыны әргіз ұнтып қалмағайсыла. Әгер программаларымызды вақтыда аңғыянмай қалған болсаңла, станциямыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңғысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратшысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла

айтып келгенде, сонар кубыл қылыду вә көрсеткіш аппаратта су асты кемесінің орыны, юнеліші вә арлықы көрінді. Сонар азыр деңіз қатнышы вә деңіз океанларыны етшіта кем болсы болмайдыған үскінгі айланды. İnsanlar 20 ғасырның 40-ші жылдарында дельфиннің сонарын байқады. Алымлар бір мүнче тәжірибелер арқылық дельфин сонарының тәкшіріш ықтидарының бәк күштік болыдығалығын іспатылды. Дельфинлар сонарға тайынып бірнәчі метр дайырдегі 0,2 мм томлықтығы метал сымны, 1 мм томлықтығы нейлон жіпні, яки 10 мм ұзылықтығы белі жаны байқи алайды. Нишанны пәрхләндір алайды. Кишләр дельфиннең алдыга бер тал рас билык белән бер тал ялган билыкны куеп, дельфиннең көзенә теңеп куйганда, дельфин ишкеләнмәстән рас билык тарафка карап үзеп барган. Дельфиннар сунарының яна тусалгыга каршы турыш ихтидары күчлек. Суда шаукынның кашлысы булган тагдырдымы у янла найды дәллек белән тусалгыдан өзен качыра алайды ва ул җине тута алайды. Көрүшкә булды ки, дельфиннарның сунары булыңны юнелишне фәрқландырыш, шуныңдак тосалгыдан алып өтүш ихтидары дигәнләрнең һәммәсе дә өзгечлеге ия. Алымлар тадқиқ кылып шуны байкыды ки, дельфиннарның бешидә өскән маңлай көпмисның ичидә бер хил майсыман мада булып, у йорыклыкның лензидан үтүп йыгылганыга охшаш, авызны жугылашыруы булып, дельфин чыгарган ултыра аваз дулкынны бер тар дулкын дәстәсегә җыгылайды. Шуңа дельфиннарның сунары найты юқыры пәрқландырыш күчіге еге. Кишлер мұнда қияс қылышты. Дельфиннар авал қобыл қылған әрхіл қайтмы долқын сигналларының әммісіні әсті қалдыр алайды. Кейін, әр бір нишандың қайтқан еңі долқынны қобыл қылғанда, оны әсті сақлыған әсілдеке қайтмы долқын ұшыр білән селіштіріп, еңі ұшырының қайсы нишандың кәлгәлікі көкем қылыды. Маны бұ, дельфиннарның нишанны тоғырлық білән тәкшіріп, тосалғудың әгіп өттәлішінің сәбәбі тұр. Қадірлік достар, тұрмыш ритмінің тезлішші бір қысым кішілерді ұйқысызлық, ұйқы сүпті нәчар болыштық әхваланы пайда қылуды. Ондақта ұйқысызлықның қанда конкурт шипадылары ба? Қанда қығанда юқыр сүпәтті ұқылғылы болуды. Мұтәхәсілерінің көрсетіше, ұйқы адам бәдінінің сағлан болышыда кем босы болмайдыған физиологилік жәриян болып, адам бәдінінің жисмани күчіні әсліге келтіріш, біліш ықтыдарыны күчейтіш, кәйпиятның мұқымлығыны сақлаш, диққатны мәркәзләштіріш қатарлық ролылар бар ішкен. Uyqusizlik uzaqçı davamlasa, adam bədəniga ziyan yetkizdikan. Ondaqda uyqusizlikni qanday konkret ifadalari bo'ladi? Birincisi, uxlash qiyin bo'lish. Karvata uzaq yetib uxlay olmaslik, uyquga kirish vaqti 30 minut hatto unundimi uzun bo'lish. Ikkinchisi, shirin uyquda uxlash qiyin bo'lish. Kechada oson uyg'onib ketish, uyg'ongandan keyin qayta uxlay olmaslik. Uchinchisi, baldir uyg'onib ketish. Ko'zlagan vaqtdan baldir uyg'onib ketish, uyg'onib ketgandan keyin qayta uxlay olmaslik. Төтіншісі ұйқы сүпті начар болыш. Құқлап қаған тағдырдымы янлы қатыржам ұқылы алмағанда кес қылыш. Ойғанғандың кен арғылық ес қылыш, яки яқшы арамаланмасылық. Ондақта қанда қағанда йоқыр сүпәтті ұқылы алаймыз. Бұл тоғырсады мұтәхәсілер мұндақ тәкетледі. Яхшы болған ұқлаш әдеті ұйқы сүпті ва ұмуми сағламлықны зор дәрежеде яхшылайды. Төәндіксі болса, йоқыр сүпәтті ұқлаштың бір қанчы конкурт ұсулдары. Бұның біріншісі қануниетлік ұқлаш вақтыны сақлаш. Дәмелеш күлдірдімі амал ба адетті дауымлаштырып келуатқан ұқлаш вә орындың тұрыш вақтыны сақлап, бәденнің мұқым биологиялік саат тұрғысшыға ярдан беріш. Шкенджісі көңілдегідек ұқлаш мөйті ярытыш. Ятақ ойге күн нұрыны тосыдыған пәрді есіш, құлаққа құлақ пұрып кісі тақаш қатарлық құсыла арқылық, йорықлық вә шауқынның ұйқығы болған қашылысыны азайтыш. Ятақ ойның салқын, шамал өтішіп тұршығы қапалатлы қылыш. Ятақ ойның температурасыны 18 Цельсия градустың 22 Цельсия градус күші сақлаш. Өзің ұқлаш алады вә бәден ихтияжыға мас келдіған ястықны таллаш. Үшіншісі, емек ішмекке диққат қылыш. Uxlaşdın burun toyunub yeyişdin, bulubma açıq çüçük, may və qənd miqdarı yuqur yeməklərini yeyişdin saxlanış. Uxlaşdın burunqı 4 saatdan 6 saat keçə kofein bilən ispirtin miqdarı yuqur bolğan içimliklərini istimal qilishdin saxlanış. 4-cisi, qanuniyyətlik hərəkət qilish. Hər günü muvafiq miqdarda oksigenlik hərəkət qilish, məsələn, piyada minish, yugurish yoki su üzish qatarlıqla uyqu sübtini yuqur kötürüşkə faydalıq bolsunmu? Uxlaşdın burunqı 2 saatdan 3 saat keçə eğir hərəkət qilishdən imkan qədər saxlanış lazım. 5-cisi, nacar kayfiyatını kontrol qilish. Öz yaxşı gördüyün işlərini qilish arqılıq besim və pasiv kayfiyatını pasaytıb uyqu sübtünü yuqur götürüş. 6-cisi, uyqunu yaxşılaş üsulunu egiləş. Uxultuş torsığı tayını bilişdən başqa yana torsuqlardan faydalanıb uyqu sübtünü yaxşılaşdan davalaş usullarını egiləş. Məsələn, qıdıqlaşını tizginləş davalaş usulu, uyqunu çəkləş davalaş usulu, ziddiyyətlik mudda usulu qatarlıq usullarını qolunuş arqılıq uyqunu ünümlük yaxşılaş lazım.

Содигер нәрсі үтіп кәсе мәсул болмаймыз деп баянат елан қылса, күшке егі боламды. Шаули су үзішке амырақ еді. Бір күні Шаули іштін түшкенден кейін идарысыға екілді ерді еңідін ечілген Зізай су үзіш сарайға су үзгілі барды. О, ян телефоны вә кейім кечәклеріні су үзіш орындығы нәрсі сақлаш ішкапыға қойып, су үзіш орнының әскерткені бойыча ішкапны құлыплап су үзгілі кіріп кетті. Шаули су үзіп болғандан кейін ішкапның ұшық тұрғалықыны, кейім кечәклері өз орнында, ян телефонының жоғалғандығын байқады. О, су үзіш орнының директорға түшенші берішіні айтқанда, директор су үзіш орнының нұрғын еріге чапланған қымбат бағалық нәрселеріңізді обдан сақлан, үтіп кетсе біз игі емес деген әскертішіні көрсетті вә пәрвасызлық білен. Қымбат бағалық нәрселеріңізді обдан сақлан деп анық айтқан, үтіп кетсе біз білен мұнасуетсіз деді. Ондақта содигер тамға жауапкарлығыны кешірім қылдыған шу арны чаплап қойсыла, херидарланан нәрс керекліри үтіп кәсі жауапкарлығыны үстігі алмамды. Әқтіліп қанун дәсторыда әндезлік мадыларының күч тұғырсыда төвендікідек қанун мадылар бар. Әндезлік мадылар тоқтамлашқычылар тәкрар ішілтіш үшін алдын бекітіп алдыған, әмдә тоқтам түзіште қаршы тарап білен мәсләтләшмейдіған мадыларыны көрсетеді. Әндезлік мады бойынша тоқтам түзіште әндезлік мады білән тәмінлігіші тәрәп тоқтамлашқычыларының оқуқ ва мәжбуриетлеріні адыл болыш принципіға әмәл қылыш асасыда бекітіші. Әмді өзінің жауапкарлығыны кәчірім қылыш, яки еніклетіш қатарлық қаршы тәрәп білән зор пайды зиян мұнасуеті бар мадыларға диққат қылышыны муапық ұсыл білән қаршы тәрәпнің сәмігі селіші. Қаршы тәрәпнің тәліпі бойынша шу мадыларға ұзақ беріші керек. Әндезлік мады білән тәмінлігіші тәрәп сәмігі селеш яки ұзақ беріш мәжбуриетін ада қылмай, қаршы тәрәпнің өзінің зор пайды зиян мұнасуетті болған мадыларға диққат қылмастықыны, яки уни түшенмәстікіні кәлтіріп чықарған болса, қаршы тәрәп шу мадыны тоқтан мәзмұныға кіргізмәстікіні тәшәббус қылсы болуды. 497-ci мадда төвендіки әхваларынан бірі көрілген әндезлік мадылар күшке иге емес. Бірінші, мушу қануның бірінші қысмы, 6-cı bab 3-cı paragrafıda və Muşu Qanunun 506-cı maddəsində bəlgələngən küşkə iyi olmaydığan əhvallar görülsə. 2-ci, əndizlik maddə bilən təminli güc tərəf özünün cavabkarlığını orunsuz keçirim qılğan yaki yinikletkən, qarşı tərəfnin cavabkarlığını eğirləşdirğan, qarşı tərəfnin əsaslı hüququnu çəkligən bolsa. 3-cü, əndizlik maddə bilən təminli güc tərəf qarşı tərəfnin əsaslı hüququnu çətkə qaqqan bolsa. Soda ünümünü östürüş, soda tənərxini tövəllidiş üçün həxtələb subyektləri, həxtələb palitidə daim aldın tüzüb qoyğan əndizlik maddini qolundu. Əndizlik maddi bilən təminli gücü və təminli gücünün hüquq mənfəətini tolu qoğdaş üçün həxtələb qanun dəsturunun 496-cı madda 2-ci tarmıqıda əndizlik maddi bilən təminli gücü tərəb əndizlik maddılarda özünün cavabqarlıqını keçirim qiliş, yaki yeniklitiş qatarlıq qarşı tərəb bilən zor paydı ziyan münasiyyəti bar məzmullarını qarşı tərəbdən səmiyi siliş. Əndizlik madda səmiyi silinqandın kiyin toxtan məzmunuqı kırgüzüş tərəb qılınqan. İstimalçılarının hüquq mənfəətini qoğdaş qanununun 26-cı madda 1-ci tarmaqıdımı ticarətçilər əndizlik maddi işlətkən vaqtdiki səmiyi siliş məcburiyyəti bəlgiləngən. Bu misalda qımmət baxalıq nərsilərinizni obdan saxlan, yitib kəsə biz iki əməz digən agahlandırı şuari közgə çılıqıdığan oğrunğa çaplaş usulu arqılıq əskərtilgən. Əndizlik maddi süpütüdə şauli bilən su üzüş oğrını otursadiki istimal toxtamıqa kırgüzülgən. Бірақ тоқтамға кіргізілген әндезлік мадының күшке игі болышы натайын. Әқтәләп қанун дәсторының 497-ci мадда 2-ci тармақыда қаршы тарапның асаслық хуқуқыны юғатқан, яке қаршы тарапның жауапкарлықыны орынсыз иғырлаштырған, өзінің жауапкарлықыны кәчірім қылған, яке еніклеткен әндезлік мадының күшке игі болмайдығалықы бәлгіленген. Шының білен бір вақытта істималчыларының оқуқ мәнпәтіні қоғдаш қануның 26-cı мадда 2-ci вә 3-ci тармақыдымы тижаратчы істималчыларға тәмінліген адыл вә муапық болмыған әндезлік мадының күшке игі болмайдығалықы бәлгіленген. Адеттеки әхвалда қымбат бағалық нәрсілерді өзіміз яхшы сақлышымыз керек.
Bıraq bu misalda Zizay su üzüş sarayının ticaretçisi istimalçılarının adetki əhvalda yan telefon, Qatarlı qımmet bahalıq elektron məhsulatlarını nərsi saxlaş işqabıqa saladığalıqını, su üzgəndə şoxuldiki boyumlarını yenida elib yürsə, ya ki işləsə bolmaydığalıqını aldın körüşü kerek. Şuna süpütini layiqatli qulub bilən təminləş. Başqurğucu qadım səpləş Qatarlıq münasib bir xətərlikini kapalətləndiriş tədbirini qollanıb, xeridarlarının

Ayal mal pulidin tenivelish uchun guvohchiga par berdi. 300 ming yuandan ortiq mal pulidin tenivelish uchun u guvohchiga 100 ming yuan topan haqqi berib, uni sotda yolg'on guvohlik berishga kushkirdi. Yaqinda Urumchi shahri Midong rayonlik xalq sot mahkamasi bu qonunga xilof qilmishni sodir qilgan Wang Yunga qonun bo'yicha jarimani qo'yib bir taraf qildi. 2025 yili 9 ayda Xinjiangdagi ma'lum o't o'chirish turbi yo'li chaklik shirkati bilan Xinjiangdagi ma'lum qurilish chaklik shirkati o'tursa-da, setish to'xtami sababidan mojaro yuz berib, turbi yo'li shirkati qurilish shirkati ustidan Urumchi shahri Midong rayonlik sot mahkamasiga da'vo qilib, qurilish shirkatini 300 ming yuandan ortiq mol pulini to'lashga hukm qilib berishni talab qilgan. Sotda qurilish shirkati o'zini oqlab mundoq dedi. Turubu şirketi tapşırmakçı bolgan malını tapşırvalmıdık. Turubu yolu şirketi mundaq dedi. Mal tapşırvalgıcı Li Familik. Sot mekimisi Li Familik'ni sotkı çıkıp soğraşını qobul kılışka çakırdı. Li Familik mal tapşırveriş paketini itirap kıldı. Hem sotka bir ün ispatını tapşırdı. Ün ispatı da Wang Yun'nun avazı anlandı. Siz sotta malını tapşırıp almadım dep çın turun. Bizden tonuşuduğalıqımızını itirap kılmışsınız. Мен сізге 100 мың юан бермен. Әсліде құрылы шіркетінің мәсул болған Ван Юн сот ечіліштін ілгірі Ли Фамилик білән ала қылышып, хисабаттың тену алмақчы болғалықыны ұдылы әйтіп, оныңдың мал тапшыруалғалық пакетіні инкар қылышыны тәләп қылған. Хәм кейінгі ішіларыны адвокаттың бір тәрәп қылышыға тапшырышқы вәді бәрген. Содия Ван Юнның гуахчыны ялған гуахлық берішке күш күрткәлдікі, пар бәргәлдікіде қанунға хылаплық қылыш пакетіні тәкшіріп инықлыды. Сот мәкемесі мұнда қарды. Ван Юн Чунха Халық Чумуридінің әқтіліп дәва қануының 13-ші мадысыдегі әқтіліп дәвасыда сәмімі болыш принципіға әмәл қылыш керек, тұғырсыдегі бәлгіліміге қылаплық қылып, қанун үргізіш тәртіпіні еғір дәрежеде қалай мұқалаштырып, әқтіліп дәва паалиетінің нормал іліп берілішіға дәхлі еткізді. Оның қылмышы мәзгүр қануның 114-ші мадысыдегі «Башқаларыны ялған гуахлық берішке күшкірттіш», пары беріп, сетивіліш, мәжбурлаш әхвалыны шәкілләндіруді. Ақырда сот мәккемісі Ван Юнге 3 мың юан жәриманы қойыш жазасы бәрді.

Бұрынғы қызметтешіғі беріп тұрған бұл пұлны немі үшін қайтырып алғалы болмады. Яқында Үрімчі шәһәрі Тудыңқабар районлық халық сот мәхкемесінің дело ішіш коллегиясы, тез хөкім кесім чықырыш сот коллективі бір халық іші ілім берім мажырасы делосыны сот қылды. Шаужау білән Шаули ілгірі қызметташ болып, адатта алақысы қойық еді. Кейін ішкейлен пұл сәбәбідің іздетлішіп қалды. 2026 yılı 2. ayda Шаужау Шаулинин үстіден Тудыңқабар районлық сот мәхкемесіге дәва қылып, Шаулидің қарызны қайтырғызып берішіні, һәм өсіміні төлетіп берішіні тәләп қылды. Шаужауның айтышыча 2024 yılı о банкадан исабат өткәш, нәхпул төләш усулы арқылық, мәбләғ оборотыда қиынчылығы болған Шаулиға жәмі

Кейін ішкі тарапның бұл мәбләғінің характері тұғырсыда пікір алмаштырғалықыны іспатлады. Сот мәккемесі сот қылып мұнда қарды. Али Халық Сот мәккемесінің халық ішчі ілім берім дейлоларыны сот қылышта, қануны тәдбіқлашқа айт бәзі мәсілілер тұғырсыдыки бәлгілімісінің 16-й маддысыдыки бәлгілімігі асасланғанда, дәвәгер пәкәт пұл муамилі аппаратының хисабат йөткеш іспатығы асасын халық ішчі ілім берім дәвәс қылған. Жауапкар, Yötkelgen isabatının iki tarafının ilgirki qarız puli yoki başqa qarzını qaytırğanlığını aytıp radiya bergen bolsa, buni dəlil ispat körsütüp ispatlaşı kerek. Cavabkar özünün təşəbbüsünü münasib dəlil ispat bilen təminləb, ispatlığandın kiyin dəvagər yanıla ilim beri münasibiyetinin şəkillengenliki haqqıda dəlil ispat körsütüş cavabkarlıqını üstüyə elişi kerek. Sot məhkəmisi təkşürüş arqılıq, Bu SPU'nun 2024 yılı 4. ayının 1. günü taqalğanlıqını, SPU'daki barlıq məbləğini nəxləşdürgülü bulmaydıqalıqını bekitdi. Şaucao ün ispatının qanunluqlıqıdan qumallanğan bolsumu, likin yetərlik dəlil ispat körsütüp berəlmədi. Hesabat yötkeş xatırsıdan başqa Şaucao qarız ücreti, paranlışış xatırsı, qatarlıq, iki tərəfinin ilim verim məqsidinin barlıqını ispatlaydıqan işqandıq ispat bilən təmin edilmədi. Ахырда сот мәхкемесі Шаужауының барлық дәва тәліпіні рәт қылды. Нөвәтті бұл хүкім күшке игі болды. Дөлітіміз әрқандақ мәуім пұл тарқытыш, содылышыш вә еліпсетішіні еніқ чәкләйді. Мәуім пұл қанунды бәлгіленген пұл әмәз. Қанунды бәлгіленген пұл білән оқшаш қануни орынға игі болмайды. СПА тақалсыла барлық зиянны қатнашқучылар өз үстіге алыды.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты ватым ән. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханыншыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырушының сәнәт сасыдекі әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кішіепті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайы.
3: Бүгін анаңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қыптер айы?
5: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бүтіп қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сеғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

0: Сапта секундыға 3 миллион қетін парчылымды.
1: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішчанық көрістілді.
2: Бірәр ішланы қылайлы, аят білән тән үлгірілейлі.
3: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашырышымыз керек.
2: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
4: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бичырылды, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
1: Мен таллам, мені, секот үшілі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла нәқпіл алалайсыз.
0: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
1: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
0: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өту атыды.
3: 90 жылады тұғылған 3.6% кішінің инавәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетіді. Оның үстіге қарыз білән қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей ватыды.
1: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдым башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
2: Сіз қайтыдым башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы төзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Достым, бәлкім ядыңызды болсы керек, біз бұл бір қанч күлік программларымызда Тұрғын Мечетінің Саат намлық повестінің алдын қысымдарын аңлатқан тұқ. Ол керчі, хейліғіче белғол болған болсы мұ? Ақырда, емлі Саатның яншықығы сейлі беліп, ол қойлыдың қайчып чықып кетті. Керчі, өзінің оғырлық қығыныға пұшайман қыған болсы мұ? Емлі Саатның қолғы түшіргенлігіден қошал еді. Әмі, Өзінің бұл сағатның ұғырлы вағалықы сәбеплік, ішкі айылының мұнасыйдының бұзылғалықы, оны хейліғі жіби арам қалды. Кейін ұл кәрже, сағатның егесеге қайтырып берішін ойлыған болсы мұ? Өзінің хейжіл жылықты келешінім. Әң мұхими, тұққаларының өзінің қата түшініп келешінін әнсіріп, бұл ішіні еш кемге де ешке жүрәт қыланмады. Ондақта, ол бұл сағатның қандақ бір тұрап қылдығанды. Бұл ішіләні апсы білсі қандақ инкасты бола. Бұл қызықсыңыз, дейқтіңіз дауымлық бүгінгі радио жорлы программызға орлаштырылған Тұрғын Меджетінің Саат намлық повестінің давамы да болсын.

0: Әтісі нашты да, апам, кейпиятымдеке өзгірішләні сезіп қалды. «Мен болдың балам», деді о, көздірімге тікіріп. «Ич, ішнім болмадым», дедім, көздірімді оныңдың қачырғаш. Шу арада, нәуір ақам гепке арлашды.
1: «Сейчан ақшағам пәкәт яқшықлиямыды».
0: Бұл гепні аңлап, апам текімі әзвайлыды.
1: «Зады нем болды саңа?»
0: Апамның нәштәрдәк тікілген көзлердің қоқып, ғал-ғал түтірдім.
1: «Бүйшім ағырып шу, бірнә сиян қылды мекен?»
2: «Сиян қоғдай немейдан? Әдідің кәшкіте өйге еқін еліңайсан. Ақыветтің мұшы мана?»
0: Гәп қамыдым. Немімі де әл айттым. Мәндің зұван чықмыған денкен, апамы жемікті. Ені қырақыны итқанда, о, ұрық тұққаланың алдыда мені толысыр кішіліп, дөшке әліп үріштің қыжыл боп қаған еді. Мехмандарчылықымыз мұл ақырлышып қаған еді. Оның үстіге әті мәктепке бамысан болмайды. Тамақтен кейін қайтышық таярландық. Аммам, бір мұнчы

нәрсіні көтәтіп қойды. Құқам, вақтың есі пат-пат кәп дұра? Деді нәуірі ақам қошылыш алды да. Бұда кәйгінің дә, сіні текім яқшы елі қапырып ойынды мән. Мақұл, деді мән бош алвазды. Расын ейсім, бұның дейін кейін бұл мәхәлі келіштің қоқыдығын бұп қалған едім. Еліғі яшанған әма муалым, вә ақшам о ішкі айлы отырса дүйіз бәген жедел мажыраланы ойласам, үркім сықылатты. Вәхім ес қылаттым. Көңілім ғайшалда тұққалабылан қошлаштым. Біз мәхәлідің чыққа-чықмайла, апам қолдекі нәсіләні маңа көт әтіп қойды. Тоймайдыған оның қарным ек менің, деді ол, қолдекі нәсіләні маңа бербейді. Әқасыңланы ойлымысам, бұл нәсіләні еліп немімі қылаттым. Мән үндіместен апамның қолдекі нәсіләні еліп, оныңға әгештім. Кетіп етіп, сағатның чекілдіған авазы құлықымға кіріп қаса, шуаман қалбім өртінәтті. Бұл авазыны апамның аңлап келіштін, шындақ қоқаттым.

Мәктәптеки қайным ташқылық тұрмыш, қалбымдеке бей арамлықны төгетіп, маңа башқычы хошалық атақ қалды. Саатның үшімі аста-аста ұнтылышқы башылды. Чүнкі бұл чағда саат менің мүлкімгі айнып болған еді. Біз бір ятақтеке сабақташла шу саатке қарап вақыт бәлгел айттық. Бұл еді мән бәрдім бір қол саатты ба оқуғычы едім. Сабақташларымы маңа хәвәс қылышатты. Бұл қыл пәқірініш тойғысы да саатның келіс жарияныны әсілімдірімдің өчір вәткенттім. Кейін, бір бай сабақтышымның бұл саатке көзі түшіп келіп, талышып тұрып алды. О, әқиқатан әққылық еді. Саатны мәнден сейті баса, бәрдің бір саатты ба оқуғычылық имтиязыны қошыпты өзінің қылып алатты. Оның толы сорашылығы чедімай, ақыры саатны оныңғы сейті бәттім. Очағылада біз үшін 70 жүйен жық бол еді. Хейлі бір кемгеде ашып болны бәхозор қайшылап оқышымны дауымлаштырдым. Шөкілләді байрамлық тәмелеш мұнасыйды білін өйге берішқі тоғыр келді. Дадам апамланы шындық сейгін ғанды. Тәқазалықта өйге кәсім ешкім үйқ. Етізгі бадым. Жырақтыла етізді елғыз ішлабылған дадамны көріп, көңілім башқычылылар зек келді. Удыл беріп, топ жаңғы миленген дадамның бағырығы өзімні етіп жығылып әттім. Бұл дадамғы іш ағыртқыным мұ, яки есташтықығыным мұ білмәйттім. Дадам тойықсыз пайда боп қағылықымдың хошалынып, чонқор мехрі білін бешімні салымақты еді. Мән дадамның бағырды тұрып, хошны етізді ішлабатқан бір айлы кішілерге нәзір таштыдым. Там хошнымыз Решт ага, үйдекілі білін білі кевез майсыларға топы елімәкті еді. Аялы қалжамхәді пат-пат қолдеке ішін тоқтып, Решт ағының езлердегі тәр тамчыларыны ертіп қойватады. Бұл көрінішілі шүнчілік мұхаббәтлік болып, адамның үрігіні ұқты ерсіз еліқ бір тойғылғы салады.

0: Мәлі, елхәм таданың бағыр дейдім. Тадамыңа бір іш болған оқшайды деп ойлап қалдым о? Тәшвесініп көздірім кетік келді. Мен болдың балам. Етіш болмы дейді ада. Әмісі, сізді бәксеғін кеттім. Дадам татлық күлім сіріп мені үйеледі. Біз қырғы келіп ұлттұрдық. Тегі томыз айлары кірмеген бұсымы ауа бәклі ұсық еді. Ақтамы бөп кеткен еті сұқтыке кевәз майсылары, аптаптың тәптеге бәрдашлық беремей, сол үшіп қаған еді.
1: Апам қайны?
0: Дедім, дадамның аптапты көйген солғын езлерге нәзір ташлық аш.
1: Әттеген өйді қаған.
0: Деді дадам чонқыр офсыны.
1: Өйге бадым, адам ёқкен дада.
0: Ә, әмісі бірге кеткен оқшайды. Дадам, шыланы дегеш, еч болмағанда күліп қойды. О, апамның етізгі келіп, өзіге ярдамдаш мегерлекеден қылчы ағырымығанда қылатты. Мән, ені қошны етізгі қарадым. Бір айлы кішілер олдырып чай ішіп ататты. Қалчам әді, ерінің әтрапыды сәк бары. Көздері, аптаптым ол мегерлік еді. Олағы селеш тұрғанда дадам қолды, егі чақысы ең ғейріп мұсапырғы ұқшайды.
1: Тамақ едіңіз мұ, дада?
0: Дедім, көңілім ерім қалды.
1: Яқ, әмді.
0: Дадам шынақты еш, қырғы қойып қойған чапының астыдан қайтып кеткен бір бачынанны алды. Атшық бір тойғы жүргімді нәрсеге салды. Кеп қамайла орнымды

Менің бір нәрсені көтіріп келгенлігімді көріп, іштен тоқтады. Келің адада, бір нәрсе емейлің, дедім Хаятжанда. Дадам күліп қойып, тіргенге келіп ұлтырды. О, қатшылыке қайтықны бөлмекші болған еді, мән рәт қалды. Болды, дада, сіз ішін, мән елді кәйгіче тамақ ебалдым. Шындақтымы тән ішчәйліче оғылым. Деді дадам ұнымай. Мен ішмеймен, өзіңіз ішін. Ішкеніңізге қарап ұлдырсам қош болды кен мен. Дадам хейлі татыш беғіп, ақыр қайдықны өзі ялғыз ішіке башылды. Қосығы пәк ечіп кәттім ұ, яки оғылының өзіге қыған қызмедеден пәхірініп, ая жанлы ватамды ұл білмедім. Дадам, бәрчені қайдық білен бір нанны, әш-пәш Хошал хорам халда иғызын сүртіп көйді. Оның чырайдегі іптіқарлық тойғысыны көріп, мәмі чын қалбімден хозырландым.

Yana маңмайдыған қашаң ешекнің ямшығы санжидыған нәрсе. Балала қақақлап көлішті. Шуныңғы үлгіріп, муаллымы ақырқы екүнні чықады. Айван білен адамның пәрқи тәпәкір қылышта. Оқыштыки мәқсәт қызметке чықып, яқш тұрмыш кәчүрішілі әмәс. Бәлкі, аң сәвиерімізнің ашырып, немінің қата, немінің тоғыр ішкәлікіні түшініп яшаштан ибарат. Балала узунгача жимжит ултурушуп кетти. Шунундан кийин биз тартип-интизамга тегими бойсундуган болуп кетти.

Сөйімдік радио алғучыла, яқшы тұрдыңла мұ? Шу тапта ғызырыңлады болу атқыны Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысы. Еңі бір күнде еңі күйлі сізге әмір абы олсын. Нақшы музика, рухның озықы, чарчыған қаліплерінің тәшналықыны қандырдыған мәневи бұлақ. Аяжанғы толған дыллаға пәрваз ата қылыдыған фонтан. Құшаллық дәмлеріңізді күй ағылы. Чарчыған пәйтлеріңізді күйгі құлақ селім. Аяттың гүзел дәмлерді нақшы музика үміт күт олған жүшкін қаліплерге ғозыр беғішлайды. Сіздің мәневи тәшналықыңызды қандырдыған яңырап нақшыла сәрхіл күйлі үзілмәс мелодия программымызда. Қенондақта бұл музыка гүлзарлықығы қадам бесіңді есіл күйләнің порек ачқан чечәкліри, діліні яйрытыдыған құшпырақлардың ғозырлынып, аятыңыздың жошқын пәйтлерді текімі зор жасарет білән тіріш нишаныңызғы қарап интіліп. Үзілмәс.

Әсвемік радио аңғычыла аңлау атқаныңла станысымызның үзілмәс мелодия программысы. Шу тапты программымызды дауымлаштыру атымыз. Мәлім бір қыш күні бір яш машинасының қашелесі түпейлден шәәр сұртыда тұрып келешкі мәжбір бопты. О бір қыш ақшым ешкен. О шу тіттікчілі қышыды тұрып атқанда атмені ағам бір кіші үйәдін өтіп қапты. О кіші бұ яштың ахвалыны көріп, ешнімі деместін, оның машинасыны яқын атыраптыке бір кішік базаға сөйрәп апырып беріпті. О кіші маңмақшы болған шу пәйтті, чонқұр тәсірленген яш жігіт, оныңға бір тұтам пұлыны тәңләп, рәхметіні білдірмекші бопты. О кіші бұныңғы жауабен, қиыншылықты қалған кішілерге көпірек ярдам қып бәгін, деп кетіп қапты. Әні шыныңдың кейінгі күллерді бұ яш жігіт нұрғын кішілерге ярдам беріпті. Әмде әр қытым оның ярдымыға ерішкен кішілерге башқылағы ярдам берішіні тәкітләпті. Талай йылла өтіп, бір күні тұйықсыз үзбеген бір қытымлық кәлкен апыты да, о бір еганы аралығы қапсылып қапты. Бір яш жігіт кәлкеннің ялмашлығы тақабыл тұрып, оны құтқызып апты. Бұл кіші о яшқы рәхмет етмақшы болғанда, о егет тұйықсыз оныңға, оны башқылағы талай қытым деген ашы кепіні тәпті. Яны жауап қайтұрмақшы болсаң, башқылағы ярдам қыл. Бұл жағда бұл кішінің ұжуды да ұлық вә жүшқын бір еқім мәу жұрыпты. Әсілді, мән асқан бұл мехір-мұхаббет зәнжірі талай кішіләні мұшы зәнжірігі бағлап, ән ақырда бір яш тәрпідің өзіңгі қайтып келді. Бір өмір қыған бұл ішім бүтінлей өзім үшін ішкенде деп ойлапты. Демек, тұрмышта башқыла қиыншылықты қағанда ярдам қылыш әмілиетті өзімізге ярдам қығалықымыздыр. Қылынған яқшылық әзелдің жауапсыз қаған әмәз. Шының үшін, әр бір кіші үшін мұхаббетлік қолымызны сонышымыз. Әр бір кішіге яқшылық арқылық ұлықлық еткізішіміз керек. Әр вақыт яқшылықны өзіңізге әмір ақылың. Үзәл күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Сөйімдік радио аңғучыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңғыныңлаға көптен көп рәхмәт. Сіләр білән қошылыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңғылашыны әргіз ұнтып қалмағай сілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңғылыңмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңғылсаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырийм.

Бірінің кәйінден бірі тоқтымай чықып атқан бұл садаладын аз адамның өпкісі өріліп, жығылып әткені таслы қалды. О, әсілділа, артық етіп аралы жидап ататты. Ман әмді бұл кәпләбілен оның ғайреті сұнып, бәденлері бойшап, көзлерге қаран қолықты қалды. Яр асман чөгілгендек болып, беші қайды. Тілі тұтылып, ағзы қалвалышып, пәкәтлі кәпке кәмей қалды. Құтқылы мағдұр сызынып, жайылы ұлдырып қалды. Ошу тапта лексиясыны вә нәқ мәйданды үлгі көрсішін дауымлаштырушқы амалсыз қаған еді. Үлгі көрсіті шығыны ерім елді тоқтап қалды. Кәніт башлығының нәқ мәйданды үлгі көрсіті шығының вақтынчы ақырлашқалығыны жақалышы білін кішілі бір-бірләп тарқалышты. Топ ішіде оруқ, ары бой құдірәт мұпа еді. О, аз адамның жайды халсызынып ұлдырып қағалықыны көріп, қандақтыр бір кәпіні деге сұбадек бір нәтчерет бұрлып қарап қойды. Бірақ, еңілі үндімей, көпчілікнің кейіндін әгішіп кетіп қалды. Кішілі тар қалғанден кейін, аз адам жайды шу ұлдырғынычы хейлі ұзақычы ұлдырды. Бір жағда оның енеда кент аялла қадыры пайда болып, оныңғы күйінген халда хейлі көпір немілән деген болсымы, оның кәттірі аз адамның құлықыға кірмеді. Әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй, әй

Biroq az odam tunugun tek tush bo'lmayla kayfi ushqan holda qaytib keldi. Uning chiroyi bekli xarg'in, ruhi tushkun, kayfiyati nachar edi. Az odam odatda butun kun kechgacha etiz beshida ishlasimi bunda qardoq yetib ketmaydi. Aksicha nihoyat ruhliq xushal kayfiyati qaytib keladida darhol uy ishlari bilan mashg'ul bo'ladi. Yoki etiz beshida yo'liqqan yangi texnikalik masalalarni hal qilish uchun kitob material ko'radi va yoki etiz beshida his qilganlar to'g'risida xotira yozadi. Ammo tunugun ish tamoman boshqacha bo'ldi. U kelibla Akramga esilib bir bas yig'labdi. Akram yezlarning ahvolini, dehqonlarni besh qo'ldek tushunadi. Ayolinimu obdan tushunadi. Shunga u ayolining holi qarabla bira o'ngsizlik yuz berganligini paras qildi. U nemish bo'lganligini so'rab o'ltirmay, ayolni obdan aram ilishqa undab, qizi bilan tushlik tamoqqa tutundi. Kechki tamoqdan keyinla az odam andin biroz esi kelgandek bo'ldi va Akramning zo'ri bilan kechki tamoqni yegach, etiz beshida bo'lgan ishlarni eriga u yo'q yetin deb aytdi. Akram az odamga darhol qoida so'zlashga aldirab ketmadi. Faqat yezi qaytish planini o'zgartganligini, ati saharda qaysimi bo'lganligini aytdi. Akram aslida ayolni kechda yana kitob ko'rdi yoki xotira yozdi deb o'ylagan edi. Biroq az odam kechki tamoqni yeb bo'libla yana qonga o'zini tashildi. Akram uning ortiq bir nima demadi. U har qaytim yezdan uyga qaytib kelganda nahiya bozorida bejirdigan bir munch ishlarni ko'ngliga pukib oladi. Kunduzi topolmagan kishilarni kechda uylarga berib izlaydi. Tunugimu u kechki tamoqdan keyin odati bo'yicha sirtqa chiqib ishlarni bejirib olgandan keyin qaytib kelib qizining topshiriqlarini ko'rib chiqdi. Xato joylarni tuzdirdi. Qizi topshiriqlarini tugutib uxlab bo'lguncha uning yonida bo'lib andin az odamning yoniga chiqdi. Az odam kechki tamoqdan keyin yotgan joyida shu peti yetiverdi. Akram az odamni uxlab qoldi deb o'ylab o'rin raslab bo'lib uni uyg'otmoqchi bo'lib qo'l uzdib yeshinib yotgan kirib uxlang, bo'lmasa hardiqingiz chiqmaydi dedi. Akramning qo'li tek tegmayla az odam beshini ko'tirdi. Uxlamadim. Boya jinim bolam Gulnisaning adiyalni üstümge yepip koyğalıqını mı toyup durdum. Bicara balam, meni uxlap qaldı, muzlap qaldı dəb atayten çıxıp üstümge adiyal yepip koyup çıxıp getdi. Az adam gəp qılıb etib, adiyalını qatlap, bir çətki taşlap koyup, erin cəhliblən yeşinəşge başıldı. Akram, az adamın teximi oruqlap ketkəligige. Məğiz və oqrək sunayklarının ton büyüb çıxıp, Beğişlerinin yağıştak bir deri bir ustıhan bopka qalıqıgı. Çırayının teximi qardap ketkeligini bayqıdı. Ve ayalığı iç ağırtıp qaldı. Qarağın siz ne? Oruqlap ketkeniniz ne? Başqılanın hutini eğir ayaq bolsa səmirip ketedikən. Siz əksi yadap ketipsiz. Bu yeşinizde ancı müncə ət aldıgan vaxtınızın bopka qaldı. Siz qoxşaşma? Şundaq bolsinim bopdu. Bucu sağlamlıqnın alamidi. Sağlam bolsanız muşundaq ət alasız. Bu degen salabət. Menin undaq salabətik boğum yok. Az adam kiyinini silib, erge burlup lappada bir qarap qoyup sözün davamlaştırdı. Mən qo muşküllədi bədinim oruqlap, qusuğum tombuyup bağansırı sətlişip getib attı mən. Amma siz bağansırı tolup, salapetlik bop getib atısız.
Әкрәм езі башлығы болғандың бұян бұрынғыдың біраз сәміріп, қосығы азырақ томпиып қалды. Азадам байықы кепіде шөні нәзір тұтып, еріні деққат қылышқы ағақландырып ататты. Ері оның кепідеге көп қырлық ағақландырыш мәнісін толық түшенген. Көңліде Азадамның бұл ағақландырышының дәл жайды болғалықыны етірап қыған болсымы, қастан пісән қымыған қияпәтті кепні башқы яққы бұрыды. Шоңычу, сіз мұ деққат қылын? Өзіңізді оптан күттің, яқшы арам елін. Балымыздың дәп болсымы кеп аңлан. Менің саламәтлігім яқшы, қатыр жән болын. Оның үстіге, мән өзімді асырашын белімен. Үштен кейін сіздің біраз әнсіріп қалғандым. Түнігін ақшам Әкрәм Азадамны бағырығы бесіп тұрып, оның білән ұзақ параң ашты. Оныңға тәсәлі бердіған нұрғын кепләні қалды. Азадам ерінің дылғы арам бердіған көңіл ясайдыған кепләні аңлап, көңілі сәл тынғандай болып, мүгдәшке басылды. Бірақ ері ені қорайқыны башлышы білала, оның ұйқысы қашты. Дәсләпті, о нәтчәпті елгірке бүгінгідәк бір ақшамны қиял экрандан өткізді. Шу ақшымы му, ері Әкрәм екшен бұқылып кәйген еді. О ақшымы кәйпият башқыча. Бүгінгігі пәкатлы ұқшыма етті. О күні ақшымы Азадам қанды кешіре алдыды ұлтыры беліп, қайсы бір кітапты ұшыртып қалған үзім вә үзімчілік тоғырсыдген материаланы көчіріп язған еді. Әкрәм оның енді ұлтырып хейліғыче кесті көді. Азадам қатері дәптереге үзімнің озықлық қымметті едәп маузу қойып, астыға мұны құрланы ясты. Үзімнің озықлық қымметті бір қадар юқырый. Өл өзімнің қант мұқтары 18%-тен 30% кетчі болады. Ақсыл, қант, калций, фосфор, төмір вә башқы минерал мадала. Витамин А, витамин Б, витамин С қатарлық түрлік минералла. Көп қыл амино кислаталары мол. Өзімнің адам бәдінде ысықлық қасылық лыш мұқтары юқырый. Өзім адам бәдінің мада алмаштыруш ықтыдарын яқшылаш, адамның қуәтләндіруш, қан тұмырланың эластикілігін ашырыш, қан бесінні түшіріш, қан толықлаш, қан тазлаш, терлінің сылықлаш, нерві системісіні яқшылаш, нервіні қуәтләп, әс тұтыш ықтыдарыны яқшылаш, бәдәнні қуәтләш, вирусқы қарыш тұрыш ролығы еге. Ғунчы үзім, инсанладыке қызыл чыққанды болыдыған тәсіріні азайтыш, тосал ғоланы пәсәйтіп, сақы іш жолларыны раванлаштырыш қатарлық давалаш хусусиди эге болғалық үчін, шу жайды келе өзімнің дорлы қымыдыдын пайданып, әр қыл ерлік ұсылдеке давалаш ішлеріні ел қойған. Бұрынқыла өзімдің ене өзім харықи, мұсәлләс, шырна, сірк қатарлық ішімлік вә тетіт құланы тәйярлап, стимал қыған. Құрытылған ешіл кішміш өзімнің тәркебеде 70%-тен артық қант мадысы болып, асан әзім болады. Ешіл кішміш өзім тәркебеде май мадысы вә холецерин жоқ болғандықтың әң яқшы озық толықлығы жұбып есапланды. Құрытылған ешіл кішміш өзімнің рәңге тоқ әм очық ешіл. Құшпырақ, тәмі татлық, көркен болғалық үчін қадымдың тартып гүхәр земендеке ешіл мәрвайет. Ешіл яқыт дәп атылып, ішкі ташқи базарлада шөхрет қазынып кеген.

Азадам қолдегі ішіланы төгітіп боп тұрышыға, Әкрамның чақ-чақ арлаш деген кепі оның дейқтін татты. Азадам, әмді босымы арамасыңыз қандақ. Бүгін бір күн балдырақ арамасыңыз ешінің болмас. Еріңіз арам бір өйге қайтып, қонайда ватқанда, әмір абылаймы демейсіз ғо. Кезіңізді оқып болдыңыз ма? Ә-ә. Қарысам, Гезд көріп ұлтырып кәттіңіз, шуңа... Азадам, іштің пешіні көтірмейлі шындақ дейді. Сізді сақлап ұлтырдым, мана гезд мү түгеді. Әкрам, бұрын құдәклі тәмкен еғір бесіғ еді. О, ғазір, әт еліп сәміріп қағашқа, қармақы текімі мәзмұт көрінәтті. О, жайдың қозғылып, Азадамның кәжгесіне енек мүжіп, олашқа башылды. Қараңа бұ тұрқымға. Бұ тұрқым білән сізге әмірақ болғының білән, сізді безар қып қоям әмекен? Азадам шу кәпні қылып етіп, еріге бұрылды. Оның қолсығы хейлілі томпиып қаған еді. Еш қыс ең, сіз білән бірден мұңдаш самлы болды. Біздің бұндақ бүлі болған вақытларымыз аз. Ондақ десіңіз, мән хазырлы ішім ташлап сізге әмірақ болымен. Бірақ, артық талап қойсыңыз болмайды ұжымы? Азадам, еріге әкеліп шындақты еш, қолыдекі ішіне еғіш тұрды. Шыранны бір жәт күсіріп, орындың тұрышық тәмшелді. Болды, мән орын расылай. Арамалайлы. Бірақ әкрем оны кәйіндің мәккем құчақлып алды. Мән дедім ғу, нерік ұйды болы ба? Оғы ұқылап болды. Бая сіз ішілаватқанда, мән оны ұқылтып қойдым. Азадам тәсті елқынып, әкрамның құчығынан шығып, баланың ятықығы кірді. Әкрам мұ әгішіплі кірді. Азадам қанғы шығып ұлдырып, баланың үйотқалдарын төзәштіріп, оның үзлерін сылыды. Пейшаны сеге сөйді. Мән, әмеші оның мұшындақ елғыстышлап қойымен. Бейчары балам, аны мекреге қанмайлы чоң болдыған болды. Сіз, балы мекреге қанмыған дек мұ? Мән, апыс тұрықлық, оныңғы еш қан чәмірақ боламай ватты мән. Хәтта, үгін үшігімі ярдам қыламай ватты мән. Сіз өзіңізді әйіплімісіңіз мұ болуды? Қараңа, мән мұ ұны сізгіл ташылап қойдым. Әмәлгетті, баланың өгініш нәтейсі яқшыкен. Бая, мән оның тапшырықларыны көріп бақтым. Сіз маң тәсәлі бер ватысыз. Өткенде муалым мұ, маңы баланың өгінішті яқшы, өзі тұрышчалықын етқан. Демісі мұ, о адәті бір сәйдәкчілік қымысы мұ, өздігдің өгініш қылдыкен. Тапшырықланы мұ әстайдыл ішлейдіген. Оның ғымы тәс. Өйді әмейші елғыз қалыды. Хәтта бәзді тамақ мұ етіп беремеймен. Әмі о сізіні түшінді. Сізінің әхвалыңызны, алдырашлықыңызны біледі. Гәрті сіз оның әмірақ боламысыңыз мұ, дәріз тәкіралап беремісіңіз мұ, тамақ етіп беремісіңіз мұ, о сізің неміш қылғатқалықыңызны біледі. Немі деген білән о балы да, о өйді елғыз қағанда бірі іш боп қамығы еді деп әнсіріп ұлдырмен. Әнсірмен, о мұ чоң болу атыды. Ішланы аз тұлы түшіннелейдіған боп қалды. Елі мұ, апам оны ішчан, тұрышчан балы қып тәрбейлеп қойып деген. Шу әмес мұ, апамның балы тәрбейләшкі епі ба. Қараңа, мені немі деген оптан тәрбейлеген? Деді Әкрем Азадамға чақ-чақ қылып. Мен сізді әмес, апамны мақтап атты мен, деді Азадам еріге наз білен наразылық білдіріп. Рас кепін десем, сіз тұрышчан болғашқа балымы шүнші тұрышчан. Баланың хазырғы үгініш нәтейсінің мұшындақ яқшы болышы әмілгеті сіздің төйпіңіз. Қандақлы болмысын, мен өзімді оныңғы қарыздарда кес қылымен. Оныңғы үзгілемеймен. Сіз жо, маңы үзгілемейсіз маңа. Әкрем шындақтап, Азадамның қолдан татып, яны өзлерінің ятақ үйгі маңды. Азадамның
Әкрәмнің райыны яндырышқы көңілі онымады. Демісі мұ, ола ішкісінің білі болдыған пұрысты аз. Әкрәмге мі тәсейді? Езда чырайлық аялла көп. Бұланы ішчі дә муашлық, тәк тұрқы жайды әрләнің әтрапыда, болып мұ, Әкрәмдәк езі башлықларының әтрапыда чөгіләп жүрдіған азғын құтыламы юқамыз. Лекен Әкрәм әзалдың бұл құтылаға қия көзін сәп бақмады. Біріншіден, о өзінің компартия әзасы қас болған стил жәді пақлығыны сақлаш әқидісіне ұжудыға мәккем орнатқан. Ишкенчиден хотыныгы бир өмүр садык болуп өтүшүнө айлы мезаны кылган. Шуңу у хапты 10 күн, хатта бәзде бир ай өйгө кайтмай ишлесиму гайрат кылды. Әкрәмнің го стил коргуну пухта. Шундактымы бир канча кайтым аз адамга өз агызы менен хотунун кеч күндүз тырышып тырмышып кызмат кылып атканлыгын. Өй ва баланын хөдүстүн yolg'iz degidek chiqayotganligini o'ylasa uning bo'lgan aqidasining hasilib oshadiganligini uning qanchalik qadr qimmatini qisa arziydiganligini aytgan edi. Azodam va Akramning ayrilib turish vaqti uzrab ketgachga yoshda cho'ngroq xizmatdoshlari tonishlari Azodamning atrofidagi ayollar uningga nasihat qilib o'zircha aql ko'rsatishga boshladi. Bu ayollar O ya bu yadın anlı vağallarını xudu öz gözü bilen köygendek sözləb az adamını agah buluşqı ündə etdi. Ola az adamge erinin yatığını pat-pat tuyuqsız təkşürüp duruş. Eri uzun məzgil öyge kəmmisə, onu izdəb beriş digendek məsləhətləni bədi. Az adam bu amalanın bəzlərini rastılı sınab gödi. Bəz çağlarda eri xizmətinin aldıraşçılıqıdın nəccəb digici öyə kilənməsə, o erini izdəb badi. Bundaq çağlarda, gərçə eri ağızdın çıqamıqan bulsumu, onun qəvətli xoşal bulub kətkəlikini hez qınmay qanmadı. Bıraq, onu toyuqsız təkşürlüğən işini qanmadı. Bir işq toğru kəsimu, yezi işxanısı telefon qılıb, aldın dəb qoyatdı. Onun bunda qilishidagi sabab uni eriga ishindu degandan ko'ra rostinli bir ko'ngilsiz ishning ustiga tushib qilishdan qo'rqatdi degan tuzuk edi. U eriga ishonmaydi emas. Biroq erining sog'lom, normal bir erligini, ya'ni kelib odatdagi bir odamligini biladi. Ashu ayollarning az odamga aytib berishicha bu yo'lda azmaydigan erlar azmish. Bo'libmi Uzaq müddət ayalı bilən ayrılıb turğan ərlədə, Əkrəmdə təq turq kilişkən salapətli yaşlada bundaq işla teximi köp körləmiş. Xeyli mən-mən digən kişiləmü, hətta bir qısım tonulğan kişiləmü bu yolda azğanmış. Bu həqtiki söz çöçəklərini köp anlap getkəşkə, az adam erigi hər qancı işənsimu bəzdə türlük əndişlədən xalib olamaydı. O, rastılı şunda qoqunuşluq bir iş yüzbəgən taqdırdımı, tuyuqsız berib üstüdün tutu ağan din körə, köməski siliş, anlamaski siliş, bilməski siliş əvzəl. Muşunda qılış həm meylengi paydılıq dəb qara etdi. Navada, şundaq bir küllə kilib, rastılı birə azdırğıcının üstüdün çüşüb qasa, qandaq qılıdı. Bunu qandaq qılışını o zadlı bilməkdi. O, oylap baxmadı əməz, bəzdə şundaq əxmiqanı işlanı oylap qaladdı. Bıraq, hər qancı oylapmı oyunu bir başqa elib çıqamay, yal deyib qaladdı. Və özün bu əxmiqanı xiyaldın külkisi qıstab gedəddi.

0: күл қыз бәк қалтышкен.
1: Қандақ тәйсен?
0: Қайш күні бір тойдышкімізне жігіт қызның алдыда күл көтіріп мүйішқа орлаштырған. Тойны тәбірікләйліған кәплерін даңла дегенде, инчықлап тұрып, тойынлағы мұбарек осы деген кәпіні аран дейелдім. Лекен күл қыз.
2: Мән күй бәқтілік болуңла, бішанла баш, айқынла таш болсын.
0: Күл қыз, сән бұ кәплерін нәді өгенген?
2: Китаптың.
0: Түнігі малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк күзелген.
1: Күл қыз қандақ мақты дей?
2: Кәлді бахар, күлді ғынча, көңіл яйырды, күл ішқыда қандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
0: Бұ қайыз китап тік кеп боп кетті әмді?
2: Бұ мәқпі, дәп бәмәймә.
1: Күл қыз әмілетті әміні дәп бәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топлындыған нәсі. Китап оқыш адетіні етілдіргенділі андың кепіні оңлап қылғылы болуды.
0: Ә, көп китап оқыш оның мәқпиятіліккенде?
1: Тоғырдайса, көп китап оқыш, яқшы китап оқыш керек. Жүре, мән сені китапханыға апырып келей.
3: Мән нұрғын үш қызметіні башқұрым, миллионла байлық ярты атымы. Ишіні мән ке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмай ісі.
4: Кишилер мені чолган дейді, тамашыбылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным бойчы баш тапшырышының сәнәт сасыдығы әң мұйым дәсіма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
3: Менің бейвасты көрсіш үйін сансыздыған кишилер көңіл білдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стимачыланың көңіл нұқта алайым. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қаным бойчы баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
5: Сіз Чолпан Пулуш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үчін алды білен лайық қатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бұйте баш тапшырайын.
6: Өзіңіз асырсыңыз, яштырысыз, асырмысыз, қайрып кетсіз. 3888 елік бұл соғат құтсы ұланымызды дәрхал көпчілікі ел ап беріміз.
7: Бұры ясачы тоғырдайды. Әр күні түн ерміғачы телефон ойнаймыз. Шуңа чоқым, Ән қымбат тері асыраш бұйымдарын ішілтіш керек.
8: Кәшті қызада көшмай көп боп кетмісін. Қырындашла күтінішіні білейлі. Пиваға алқат, кока-колаға қантепер қошайлы.
7: Компьютердің алдыда бір күн отырыпты мә азырақ кисан тофер ішіп олай. Кавап еріп бәк тойып кетіпті мә азырақ инзим ішімдік ішіп олай. Ішіміз сүрсе докторханға бағыма іш сүрішіні тоқтытыдыған, төмір толықлайдыған азырақ дори істекілі болды. Ойжан, мән бұламай қалдым.
9: Қарысығы күтініш сағламлыққа зиялық.
8: Арақ тамака ва әдідің зияда көп еп ішін ташылғандың бұян, зекнім алайда ұрғып тұрдыған болды.
7: Биярам болсам докторға көрінмен, әмді әргізмі қарысығы шықымаймен. Түнімеймен, ұқылаймен. Қануниетлік тұрмыш әң яқшы күтінішкен.
8: Еме ішме ісіні ұқтатқан атаныңға мұшындақ жауап қайтырам сә?
9: Адамы сендек дөт оламдай.
10: Бәзіләге балылық дәуірі бір өмір мәлхәм болса, еңі бәзілә балылық дәуірді чалық ағалымны бір өмір тірішіп толықлайды.
7: Башқы жайыркі мәктәпләге имтан мәмә, чоқым еніңді қамысан болмайды.
8: Талла веремсе, сенің үш той қылыш өзаңның ішімә?
10: Мәмі ола яқшы көйдек яшашық тірішіп атымә.
11: Ата-аналарының балаларға күйініші өмірлік болады. Лекен, ата-аналарымы балаларының өрметіні қылып, ой пікірлерінің қолақ сейіліп аңлап, оларға ішініші, илхам мәдәт беріші керек.